0: Stimați ascultători, aici se încheie programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare, în cea de a 6-a zi a lunii mai. Realizatorii ediției de astăzi au fost redactorul emisiunii Anca Becan, realizatorul rubricii sportive, Clubul Suporterilor, Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Onco Mate, șef de producție, Game și Erico. Emisiunea noastră poate fi ascultată pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz în fiecare zi între orele 16 și 18. Emisiunea mai poate fi ascultată și pe internet la adresa www.mediaclick.ru, atât în direct cât și în reluare. O seară bună tuturor, pe curând! Program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Hantavírusy sa bežne vyskytujú u hlodavcov, teda hlavne myši a potkanov. Tým neublížia, ale človeka môžu i zabiť. Vírus sa na človeka prenáša hlavne vdýchnutím častíc moču, trusu alebo slím infikovaných hlodavcov. Stačí upratovať starú kôľňu, spať na chate, kde sa cez zimu zabývali myši, alebo manipulovať s kontaminovaným materiálom. Hantavírus spôsobuje dve hlavné formy ochorenia. Plúcne ochorenie alebo horúčkovitý zápal ľadvín. A prečo o tom hovorím? Na luxusnej výletnej lodi Hondius, ktorá z Argentíny smeruje na Kanárske ostrovy, sa vyskytli prípady nákazy týmto vírusom, dokonca 3 úmrtia. Či budeme mať opäť dočinenia s celosvetovou pandémiou, ukáže budúcnosť. Veru, milí poslucháči, nezaškodí byť neustále v strehu, dodržiavať základné hygienické pravidlá, teda ak je dostatok pitnej vody a mydla. A ja vravím, že nepokúšať čerta a nechodiť na neznáme miesta. Samozrejme, mnohí z vás so mnou nebudú súhlasiť, veď aj ja mám dobrých známych cestovateľov, ktorí sa nezľaknú nepohodlia a viackrát do roka sa vyberajú na cesty do pre stredoeurópana exotických krajín. S jedným takým si môžete vypočuť rozhovor v našom dnešnom ženskom magazíne. O svojich potulkách po juhovýchodnej Ázii, konkrétne Kambodži, nám porozpráva profesor Slovenského lícea v Nadlaku Jan Kukučka. Aktuality pripravila Eliko Makajová a technicky spolupracuje Máté Anka. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Odchádzajúci predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v uzavretej skupine Zebra digitálne občianske kruhy na Facebooku v utorok otvorene priznal drvivú porážku svojej strany Fidesz. Výsledok strany v aprílových parlamentných voľbách prirovnal k politickému zemetraseniu. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Premiéra predseda Fideszu poznamenal, že napriek intenzívnej kampani maďarskí voliči uprednostnili ponuku strany Tisza a jej prísľub zmeny pred stabilitou, ktorú ponúkala jeho vláda. Podľa Orbána oslabený Fidesz vo svojej súčasnej podobe a v opozičnej úlohe nie je schopný obnoviť maďarskú pravicu. Budúcnosť pravice vidí najmä v menších občianskych kruhoch a komunitách, ktoré si zachovali vieru v národnú myšlienku. Vyjadril presvedčenie, že tieto platformy zohrajú kľúčovú úlohu pri nevyhnutnej rekonštrukcii strany a pri zachovaní hodnôt vybudovaných v uplynulých 16 rokoch. V čase jednostranného zastavenia palby, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, úrady viacerých ukrajinských regiónov v stredu informovali o útokoch alebo vyhlásení protileteckého poplachu. Medzičasom zároveň oznámili, že útorkové útoky ruskej armády si na Ukrajine vyžiadali najmenej 27 civilných obetí. Ako informovala britská stanica BBC, po polnoci kyjevského času sa objavili správy o útokoch dronov na Dnepropetrovskú oblasť na stredovýchode Ukrajiny. Veliteľ vojenskej správy juhoukrajinskej záporožskej oblasti Ivan Fedorov uviedol, že na región boli vypustené riadené letecké bomby. Pri príležitosti oslav víťazstva nad nacistickým Nemeckom a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve vyhlásilo Rusko prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala návrhom na zastavenie palby od stredajšej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že nie je prijateľné, aby Rusko na jeden deň zastavilo útoky kvôli prehliadke, zatiaľ čo Ukrajinu denne intenzívne bombarduje. Operácia Spojených štátov zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom, známa ako Projekt Sloboda, bude na krátky čas pozastavená, uviedol v noci na stredu na sociálnych sieťach prezident USA Donald Trump. Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom zistiť, či je možné finalizovať a podpísať dohodu s Iránom a nasleduje po žiadostiach Pakistanu a ďalších krajín, dodal Trump. Zároveň dodá, že krok súvisí aj s významnými vojenskými úspechmi USA v kampani proti Iránu a s pokrokom v rokovaniach o konečnej dohode s iránskymi predstaviteľmi. Uviedol tiež, že blokáda prielivu zo strany USA naďalej trvá. Medzičasom aj viacerí americkí predstavitelia uviedli, že prímerie v regióne trvá, že prvá fáza americkej vojenskej operácie proti Iránu sa skončila. Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom a 3 úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú, či na palube došlo k prenosu vírusu z človeka na človeka, informovala agentúra DPA, píše TASR. Španielske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dané rozhodnutie bolo prijaté v koordinácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Európskou úniou v súlade s medzinárodným právom a humanitárnymi zásadmi. Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala z južnej Argentíny a v súčasnosti kotví pri Kapverských ostrovoch. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu osôb posudzuje situáciu na palube a určuje, ktoré osoby je potrebné urgentne evakuovať. Zvyšní pasažieri a posádka majú pokračovať v plavbe smerom na Kanárske ostrovy, kam by mali doraziť v priebehu 3 až 4 dní. WHO uviedla, že Kapverdy nemajú kapacity na vykonanie celej operácie a preto boli Kanárske ostrovy označené ako najbližšie vhodné miesto na poskytnutie pomoci. Španielsko zároveň umožnilo letecký transport lodného lekára, ktorý je v kritickom stave.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok bude prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky s vyššou pravdepodobnosťou vo východnej časti krajiny. Na viacerých miestach bude fúkať silný juhozápadný vietor. Denné teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Pedagogická fakulta Univerzity Ferenca Gála pozýva záujemcov na svoju 13. národnostnú konferenciu s názvom S novými pedagogickými nástrojmi za zachovanie našich trvalých hodnôt. Podujatie je určené pedagógom zapojeným do výchovy a vzdelávania slovenskej, rumunskej, nemeckej a rómskej národnosti. Účastníkov podujatia privítajú zástupcovia diplomatického zboru v Maďarsku, domáci hovorcovia národností a vedúci predstavitelia samospráv. Účasť na podujatí je bezplatná, avšak viazaná na registráciu. Národnostná konferencia sa bude konať 7. mája vo štvrtok od 10. hodiny na Pedagogickej fakulte Univerzity Ferenca Gála v Sarvaši na ulici Sabadság číslo 4. Zväz Slovákov v Maďarsku aj v tomto roku usporiada súťaž Slovenské spievanky a veršovačky. Regionálne kolá súťaže sa budú konať 8. mája v Bekeskej Čabe, od pol 11. v Slovenskom gymnáziu základnej škole, materskej škole a kolégiu. A druhé regionálne kolo sa uskutoční 15. mája v Pišpeku od 10. hodiny v kultúrnom dome Štefana Lamiho. Celoštátne kolo súťaže Slovenské spievanky a veršovačky sa uskutoční 29. mája v Dabašišáre. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na dvojjazyčné bohoslúžby, ktoré sa uskutočnia 10. mája o pol 11. v Evanjelickom kostole v Cinkote v 16. obvode Budapešti na ulici Rúžalevél číslo 46. Bohoslužby bude slúžiť farárka Diana Šelmeci-Füzieková. Po bohoslužbách bude nasledovať agape v zborovej miestnosti na ulici Baťáni Ilona číslo 53 až 55. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
2: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov základných škôl. Ako prvá sa predstaví základná škola v Čive s dramatizáciou úryvku Ako ocko varil. Nasledovať bude dvojjazyčná maďarsko-slovenská základná škola z Nového mesta pod Šiatrom s ľudovou rozprávkou Ďuro Trúlo. Program bude pokračovať vystúpením žiakov zo slovenského Komloša s inscenáciou Noc v lese a hosťom prehliadky Užhorodským líceom číslo 4 s predstavením 10 zlatých. Následne popoludní o pol tretej prídu na rad predstavenia z divadelného tábora z roku 2025, v ktorých sa predstavia žiaci z viacerých miest vrátane Bekeskej Čaby, Budapešti, Čemeru, Sarvaša a Slovenského Komloša. Uvedené budú aj inscenácie Fluivus Vágus od Margit Garajsky a O pani nespokojnej od Petra Hudáka. Celá prehliadka vyvrcholí o pol štvrtej popoludní jej oficiálnym ukončením. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Fond Gábora Betléna. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Svoju účasť môžete potvrdiť vyplnením a odoslaním návratky, ktorú nájdete na webovej stránke Ľudových novín, a to do 7. mája. Program sa začína o 10. hodine príchodom účastníkov a registráciou. O pol 11. bude nasledovať slávnostné otvorenie podujatia, ktoré povedie Čaba Ondrej Asódy, riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Súčasťou otvorenia bude aj kultúrny program, vystúpenie citarovej skupiny Slovenskej základnej školy a detskej speváckej skupiny Jelenček. O 10. hodine až 45. minúte odznejú oficiálne pozdravy a potom sa už začnú prednášky zamerané na uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisných zbierkach. Po ich ukončení, čo je o 12. hodine a 45. minúte, je naplánovaný blok otázok a odpovedí.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, a teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dolžovej.
2: Kabelka. A všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

sladká Kambodža. Tak znie nie jeden komentár na túto krajinu v juhovýchodnej Ázii. Mnohí ju doteraz navštevovali najmä kvôli historickému komplexu Angkor. No vedeli ste, že Kambodža ponúka aj nádherné pláže? Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní dnešnej kabelky. Ako napovedel úvod, budeme v nasledujúcej chvíli cestovať. O svoje zážitky sa dnes s nami podelí historik z Nadlaku Jan Kukučka. Ak môžete, ostaňte aj naďalej s nami. K tomu vám prajem príjemné počúvanie.

O Kambodže môžeme povedať, že je kombinácia histórie, oddychu pri mori, zábavy v hlavnom meste či na krásnych ostrovoch a plážach. Je navyše považovaná za ideálnu bránu do Ázie. Ak hľadáte exotiku, cestovateľské trasy a dobrú kuchyňu, Kambodža je skvelou voľbou. Viete sa tu najesť do syta exotického ovocia, či zabaviť sa pri jedení varením tzv. Hotpotu. Aj skúsený cestovateľ bude nadšený množstvom možností, ktoré Kambodža ponúka. Táto krajina je o mnoho bezpečnejšia, ako ju máme uloženú v našich predstavách. Je síce chudobnejšia ako Tajsko či Vietnam, ale možno o to otvorenejšia voči turistom. Za to je potrebné, aby ste si dávali pozor na osobné veci na trhoviskách a preplnených miestach. Vodu by ste mali piť len z balených fliaš, pritom sa má dodržiavať aj pitný režim v období veľkých horúčav.

Keď si plánujeme cestu do Kambodži, kvôli počasiu si vyberieme skôr najvyššiu sezónu. To znamená november, december, január a február, kedy je teplota najnižšia a počasie je príjemné na spoznávanie pamiatok. Aj keď ceny sú v tomto čase najvyššie, hlavne v období Vianoc. Ďalej potom je marec, apríl a máj a to je obdobie tepla, kedy teploty vystúpia v niektorých častiach krajiny až na 40 stupňov Celzia a vlhkosť vzduchu je vtedy najvyššia. Jún, júl, august, október, to je obdobie dažďov. Tedy krajinu zasiahnu pravidelné dažde. Cesty, ktoré nie sú asfaltové, sa potom menia na bahno. Ale o tom všetkom počujete aj v nasledujúcom rozhovore s historikom Jánom Kukučkom, ktorý má ešte čerstvé zážitky zo svojej cesty po juhovýchodnej Ázii. A tam sa vypravil ako pravý Slovák.

0: Dolnozemská slovenská klobása sa dostala až do Kambodži. Ako sa to stalo?
1: Tak majúc dobrých kamarátov, zaplatili mi lístok do Indočíny pri vstupe do dôchodku ako náznak toho, že si ma vážia. Tak som bol veľmi dojatý a som išiel s nimi. Ale v skutočnosti to bola výprava pod záštitou fakulty opatrovateľskej Svätej Alžbety na čele s pánom Krčmerim. Oni vlastne išli navštíviť sirotince a niesli zasa dary a vyzbierané peniaze z územia Slovenska, Bosny, Česka, tuším, že aj z Maďarska bol niekto. A okrem toho potom sme ponavštevali všetky kúty, aj Kambodže, aj Malajska, a jedna časť našich išli aj do Singapúru. Samozrejme, že pre istotu, že nebudeme sa vieť prispôsobiť tým ich čudným štiplavým jedlám, my si zobrali dolnozemskú klobásu aj dolnozemskú slivovicu so sebou. Vyliali sme ich do minerálkových fľaš, zabalili do fólie ako originálne a na colnici sme prehlásili, že máme minerálku, a prešlo to. Takže potom nám povedal ruský pilot, že keď by boli odhalili, že 6 týždňov vo väznici by sme si boli odsedeli v Kambodži. Takže už nebudeme opakovať takú skúsenosť. No ale je tam veľmi silná slovenská a česká komunita v Sihanoukville, to je 200 km od Phnom Penhu smerom k Juhočínskemu moru. Hneď sme sa začlenili do tej komunity tam. Niektorí sú stavby vedúci, iní majú bar, niekto má hotel, niekto zasa nejakú terasu. A boli aj chlapci z Česka, čo pivo české predávali, to nám veľmi dobre padlo, lebo tam majú piva na nič, od ktorých tie zle, neviem, čoho sa robia. Teraz to pomenovanie si nespomeniem, meno nejakého šľachtica, bolo Koblovic alebo také niečo. A tam sme ponúkali našu dolnozemskú klobásu, aj slivovicu, hruškovicu, marhulovicu. Aby sme sa tam nehádali, že kto priniesol lepšiu, tak sme určili dvoch Rusov, ktorí v našom susedstve bývali, a sme sa s nimi skamarátili, aby boli v porote. Takže bývali ruskí piloti vo výslužbe rozhodli, že dolnozemská aprikot vodka bola najlepšia. Tak ju nazvali. No, z piatiky a klobásu, to jednohlasne všetci súhlasili.
0: To boli súperi.
1: Súperi boli zo Slovenska a z Bosny, ktorí priniesli. No, ale oni priniesli obchodný pixalám a také podobné. A čabají, ale obchodný, nie domáci. Takže to sa nedá po.

0: Či ste ochutili z tamojšej gastronómie? Lebo to je úplne iný svet.
1: Áno, morské plody, rýžové z rýžovej múky rezance, všelijaké privárky, sladkoštiplavé omáčky. Prvý týždeň sme ochutnávali, a keď náš žlčník vypovedal službu a žalúdok trpel, tak sme prešli na európsku kuchyňu, ale tu mali iba v čínskych reštauráciách, takže sme boli čínski hostia. Tam sme navštívili a potom ešte Paľo Petro z Hore Hronia, o ktorom som spomínal, ináč francúzsky občan, ale Slovák, ten má tam svoju reštauráciu, tak potom sme ho nahovorili a každý deň nám pripravoval európske jedlá, slepačí, vývar, guláš, paprikáš, a dokonca aj po našom studenia.
0: Stretli ste tam veľa Slovákov a Čechov, ako ste vraveli, ako sa tam dostali?
1: Tak staršia generácia to boli ľudia, ktorí v 68. opustili Československo, dizidenti a žili v Kanade, v Spojených štátoch, v Švajčiarsku, a teraz ako čerství dôchodcovia, ktorí majú niečo medzi 2000-3000 dolármi, aspoň tak tvrdili, tak s týma peniažkami sa im tam výborne žije, pretože tam ľudia zarábajú od 20 dolárov do 100 maximálne na mesiac. Takže tam si môžu dovoliť hocičo a mohli si biznis otvoriť. Mali hotel, malú terasu na pláži, malý bar. Dvaja Česi tam vyrábajú aj párky a klobásky a európsky chlieb. Lebo chlieb tam veľmi ťažko dostať a v potravinách, keď sme chceli s klobáskou chlieb, tak sme dostali nejaký čierny, polosuchý. A za pol kila sme platili 3,5 dolára, takže to je veľký kumš dostať chlieb.
0: Kde ste bývali?
1: Mieli sme blízko pláže, na 15 metrov od pláže. Hotel Makara Bungalow sa menoval, veľmi elegantný a veľmi čistý. Páčilo sa nám, čiže hotely sú super dobré a vedie sa postarať o hosti. Ja predpokladám, že Kambodža, ako aj Tajsko, za 15 rokov, ako sa tam buduje všetko, bude veľmi zaujímavou destináciou pre Európu. Veľa ruských turistov tam chodia, lebo zo Sibírie bližšie ako niekde do Európy alebo do Turecka.
0: Vlastne to je ťahlo klima, že? Veľmi príjemné.
1: Keď je mimo dažďového obdobia, tak tam 3-4 mesiace neprší. Stále je krásne počasie. Stále.
0: Je kedy, ktorá mesiaca?
1: To je november, december, január, február, marec. A potom už v apríli sa mení.
0: Je potrebné nejaké očkovania do týchto štátov?
1: Odporúča sa proti horúčkám, čo tam ešte je, žltačka, besnota nie, malária ešte tam bola v zozname. Lenže tie očkovacie prostriedky sa veľmi ťažko zoženú. Aspoň ja v Rumunsku som zistil, že nemáme nikde, tak ma posielali až do Viedne, tak to by mi zdvojnásobilo náklady, tak som si zavračil tú slivovicu.

0: akí sú tamojší obyvatelia, ako vás prijali, alebo snažili sa s vami nejakým spôsobom komunikovať, spriateliť?
1: Nie, tak my sme bieli ľudia, alebo Európania, alebo Austrálčania, sú pre nich istý zdroj ziskov, pretože v turistike zarobia možno za týždeň viac ako vo vnútrozemí za celý mesiac alebo pol roka. Takže ponúkajú všelijaké služby, najmä tuk-tuky. Tuk-tuky to sú také rikšie ťahané motorkou. A cena sa zjednáva. On pýta 5-7 dolárov a ty povieš 1 a za 2 te už odnesie. Na plážach zasa masáže robia ženy, alebo predávajú ovocia, alebo ti preparajú kadejaké mixy tam. Aj čerstvé plody morské sa predávajú. Čo som si všimol, že v obchodoch som nevidel čokolády ani cukríky. Lebo asi sa nemíňajú, len také ručné výrobky, ako voľa kedy u nás na jarmokoch, kadejaké také tyčinky, sladké, cukru, z páleného cukru a podobné. To si ja nevedel prísť na chuť. A potom limonády boli na mieste vyrobené šťavy z cukrovej trstiny, do ktoré sa dávala príchuť. To bolo všetko.
0: A akí sú obyvatelia?
1: My sme sa pohybovali medzi obchodníkmi, celé ulice sú plné takých stánkov. Tí samozrejme, že boli privetí a snažili si ťa pritiahnuť. Hotely super, bez problémov. No a policajti, keď si na motorky išiel, tak si ťa povinne odstavili, keď si bol biely. 3 doláre, 4 doláre, bez bločku. A premávka je veľmi zaujímavá. V 200-tisícovom meste sú dva semafóry, ktoré nikto nerešpektuje. Na červenú sa ide jedna radosť. Potom silnejší obyčajne má prednosť. Do oboch smerov sa ide.
0: Pokladám, nie iba auta sú na silnici.
1: No tak aut je veľmi málo. Motorky, malé motorky. Na tých chodí každý. Aj traja sú na také malé motorky. Ale tých nikto nezastaví.
0: A vy ste sa čím vozili?
1: My sme si objednali motorky 5 dolárov na deň. To sme mali dvaja, takže 2,5 dolára na osobu a na tej sme premávali.

0: čo ste videli zaujímavého z pamäti hodnosti?
1: Kráľovský palác v Pnompene. Angkor nám nevyšiel, pretože prestali premávať lietadlá a obyčajným autom od nás, kde sme boli ubytovaní po Angkor, nám povedali, že okolo 14 hodín cesty. Tak sme si nechali na budúce, keď bude fungovať letecké spojenie.
0: Máte ešte naplánovanú cestu naspäť?
1: Ešte chceme ísť na budúci február s tým, že pôjdeme do Singapuru, do Pattaya a potom do Filipín a koniec si necháme v Kambodži. V tej oblasti, kde sme boli, to bola dezolátna, to mi pripomínala dolnozemské močaristé oblasti, Ríti. My sme boli v suchom období, neviem si predstaviť, keď sú dažde, že to sa iste vylieva a potom sú neschodné cesty, lebo len hlavná cesta je asfaltová a bočné cesty všetky boli zo zeme takej červenej. Oproti Malajsku, ktoré je veľmi civilizovanou krajinou, veľmi vyspelou, ľudia sú vzdelaní, to hneď vidíš. V Kambodži je 70% ľudí negramotných. V Malajsku hádam negramotných ani nemajú, pretože ja, čo som sa stýkal tam s ľuďmi, všetci hovorili 2-3 jazyky. Taxikári, prvýkrát som sa viezol metre a hľadal som vedúceho, kto vedie tú elektriku, a nebol. Všetko bolo automatizované, kybernetizované. Museli sme dávať pozor, aby sme sa posadili len na pravú stranu pre mužov, nie na ľavú, kde bolo vyhradené len pre ženy. Tam sú prísne zákony, šaria fungujú. Všade ženy chodia zahalené.
0: Ste spomínali, že v obchodoch vlastne nebolo nič iné, žiadne normálne odevy dostaní.
1: Nie len textil, metrový textil, áno. Mali tam krajčírske dielne, mohol si si dať ušiť. Prvé poschodie pre chudobných, druhé pre bohatších a hore na piatom poschodie bolo pre bohatých hodvábne a tak ďalej, drahé látky. Aj pre nás drahé. Vína sme sa pokúsili zohnať, lebo alkohol je zakázaný tam predávať. Museli sme sa preukázať pasom.
0: Tam pestujú hrozno, je akože tamojšie víno.
1: Malajci nemajú, ani Kambodžania, Vietnamci majú. Od Francúzov vychytili vinohradníctvo. Ale našiel som špecializovanú predajňu, tam asi Ind bol podľa plete, čo predával, tak austrálske, juhoafrické a čilské vína mali, európske som ani nevidel a Shiraz som poznal, že Shiraz je dobré víno, austrálske, tak som si pýtal fľašu a povedal, že je $87, tak som povedal, že si neprosím lacnejšie, že najlacnejšie má nejakú kyslú žbrndu, Sauvignon Blanc, obyčajne ja to nepijem, za $22. Tak sme

0: spomínali ste samozrejme, že čo ste koštovali, a také klasické nejaké alebo tradičné jedlá viete spomenúť?
1: Malajci sú veľmi dobrí kuchári, chodievali sme na rok do také reštaurácie, kde ešte patrón Ujko mal ceruzku za uchom, ako niekedy naši starí pred 67 rokmi, a všetko počítal na papieri, žiadny bloček nefungoval, žiadne účtovníctvo, žiadne kontroly, nič, všetko išlo.
0: Žiadne dane,
1: neviem, ako to funguje tam. Tak s tým sme si zjednali, že my sme 9 a budeme tu chodiť každý deň, že nech nám povie jednu cenu. Tak nám povedal 7 rigisov. 7 rigisov je skoro 2 doláre. Menej ako 2 doláre. A mal tam niečo podobné ako naše guláše a paprikáše. Kuracie, hovädzie, rybacie a morské plody. Tieto 4 boli stále s ryžou alebo s rezancami. A tieto ovocie bolo na stoloch, ako voľne si si mohol zobrať, čo si chcel. Všetko za 2 doláre. A mohol si si pridať, nemal problém.
0: Zarážajúce bolo, keď ste spomenuli, že koľko percent obyvateľstva je nakazených práve HIV.
1: Áno, to sme zistili pri vstupe na letisko v Phnom Penhe, keď náš telefónny operátor nám zaslal upozornenie, že v Malajsku pozor na drogy, aby ti nevsunuli do batožiny, a v Kambodži, že berte na zreteľ, že veľký počet žien má AIDS, takisto deti a tak ďalej. Takže, aby sme dali pozor, ako sa chováme, a nerobili hlúposti. Tak sme nerobili.

Po Kambodže sme v uplynulých minútach cestovali s Jánom Kukučkom a ešte by sme si mohli dodať, že žiadne priame spojenie medzi Kambodžou a Európou neexistuje. Najjednoduchšie je letieť do tajského Bangkoku alebo cez Čínu. Letenky z Bangkoku patria medzi tie lacnejšie, väčšinou stoja okolo 50 eur a pritom pri skorom nákupe aj menej. Pri tomto lete môžete využiť asi najpopulárnejšiu nízkonákladovú leteckú spoločnosť. Ak by ste sa rozhodli, že chcete zostať chvíľu v Bangkoku a ísť do Kambodže po zemi, môžete využiť pravidelné autobusové linky do Siem Reapu. Cesta trvá cirka 8 hodín a cena sa pohybuje od 10 do 20 eur. Lístky kúpite bez problémov v Bangkoku na najslavnejšej ulici plnej barov.

cesty v Kambodži sú na veľmi dobrej úrovni, to znamená asfaltované a vzdialenosti prejdete oveľa rýchlejšie ako pred pár rokmi. Vnútroštátne sa dajú využívať autobusy. Medzi mestami odchádzajú v pravidelných intervaloch klimatizované autobusy. Lístky si viete bez problémov kúpiť nielen na autobusovej stanici, ale aj na hoteloch. Loďou sa viete dostať aj na ostrovy. Niektoré cestovné kancelárie ponúkajú aj kombináciu lístka autobusu a lode, čo je niekedy výhodnejšie, pretože takto vás cena lístka za loď vyjde o pár dolárov menej. Tuk-tuk už spomenul Ján Kukučka, využíva sa ako miestna doprava v mestách. Cenu treba zjednávať a ide o najrýchlejšiu dopravu v mestách na dlhé vzdialenosti. Kambodža je nádherná. Je to štát milých ľudí, dobrého kmerského jedla a úžasnej prírody. Každý by si tady mal nájsť to, čo ho zaujme. Dnešná kabelka končí. Stretneme sa zasa o týždeň.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
0: Správy.
2: Odchádzajúci predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v uzavretej skupine Zebra digitálne občianske kruhy na Facebooku v utorok otvorene priznal drvivú porážku svojej strany Fidesz. Výsledok strany v aprílových parlamentných voľbách prirovnal k politickému zemetraseniu. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Premiér a predseda Fideszu poznamenal, že napriek intenzívnej kampani maďarskí voliči uprednostnili ponuku strany Tisza a jej prísľub zmeny pred stabilitou, ktorú ponúkala jeho vláda. Podľa Orbána oslabený Fidesz vo svojej súčasnej podobe a v opozičnej úlohe nie je schopný obnoviť maďarskú pravicu. Budúcnosť pravice vidí najmä v menších občianskych kruhoch a komunitách, ktoré si zachovali vieru v národnú myšlienku. Vyjadril presvedčenie, že tieto platformy zohrajú kľúčovú úlohu pri nevyhnutnej rekonštrukcii strany a pri zachovaní hodnôt vybudovaných v uplynulých 16 rokoch. V čase jednostranného zastavenia palby, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, úrady viacerých ukrajinských regiónov v stredu informovali o útokoch alebo vyhlásení protileteckého poplachu. Medzičasom zároveň oznámili, že útorkové útoky ruskej armády si na Ukrajine vyžiadali najmenej 27 civilných obetí. Ako informovala britská stanica BBC, po polnoci kyjevského času sa objavili správy o útokoch dronov na Dnepropetrovskú oblasť na stredovýchode Ukrajiny. Veliteľ vojenskej správy juhoukrajinskej záporožskej oblasti Ivan Fedorov uviedol, že na región boli vypustené riadené letecké bomby. Pri príležitosti oslav víťazstva nad nacistickým Nemeckom a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve vyhlásilo Rusko prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala návrhom na zastavenie palby od stredajšej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že nie je prijateľné, aby Rusko na jeden deň zastavilo útoky kvôli prehliadke, zatiaľ čo Ukrajinu denne intenzívne bombarduje. Operácia Spojených štátov zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom, známa ako projekt Sloboda, bude na krátky čas pozastavená, uviedol v noci na stredu na sociálnych sieťach prezident USA Donald Trump. Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom zistiť, či je možné finalizovať a podpísať dohodu s Iránom a nasleduje po žiadostiach Pakistanu a ďalších krajín, dodal Trump. Zároveň dodá, že krok súvisí aj s významnými vojenskými úspechmi USA v kampani proti Iránu a s pokrokom v rokovaniach o konečnej dohode s iránskymi predstaviteľmi. Uviedol tiež, že blokáda prielivu zo strany USA naďalej trvá. Medzičasom aj viacerí americkí predstavitelia uviedli, že prímerie v regióne trvá, že prvá fáza americkej vojenskej operácie proti Iránu sa skončila. Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom a 3 úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú, či na palube došlo k prenosu vírusu z človeka na človeka, informovala agentúra DPA, píše TASR. Španielske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dané rozhodnutie bolo prijaté v koordinácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Európskou úniou v súlade s medzinárodným právom a humanitárnymi zásadmi. Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala z južnej Argentíny a v súčasnosti kotví pri Kapverských ostrovoch. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu osôb posudzuje situáciu na palube a určuje, ktoré osoby je potrebné urgentne evakuovať. Zvyšní pasažieri a posádka majú pokračovať v plavbe smerom na Kanárske ostrovy, kam by mali doraziť v priebehu 3 až 4 dní. WHO uviedla, že Kapverdy nemajú kapacity na vykonanie celej operácie a preto boli Kanárske ostrovy označené ako najbližšie vhodné miesto na poskytnutie pomoci. Španielsko zároveň umožnilo letecký transport lodného lekára, ktorý je v kritickom stave.
0: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok bude prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky s vyššou pravdepodobnosťou vo východnej časti krajiny. Na viacerých miestach bude fúkať silný juhozápadný vietor. Denné teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov Celzia.

svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len, gramofón zapni.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Pedagogická fakulta Univerzity Ferenca Gála pozýva záujemcov na svoju 13. národnostnú konferenciu s názvom S novými pedagogickými nástrojmi za zachovanie našich trvalých hodnôt. Podujatie je určené pedagógom zapojeným do výchovy a vzdelávania slovenskej, rumunskej, nemeckej a rómskej národnosti. Účastníkov podujatia privítajú zástupcovia diplomatického zboru v Maďarsku, domáci hovorcovia národností a vedúci predstavitelia samospráv. Účasť na podujatí je bezplatná, avšak viazaná na registráciu. Národnostná konferencia sa bude konať 7. mája vo štvrtok od 10. hodiny na Pedagogickej fakulte Univerzity Ferenca Gála v Sarvaši na ulici Szabadság číslo 4. Zväz Slovákov v Maďarsku aj v tomto roku usporiada súťaž Slovenské spievanky a veršovačky. Regionálne kolá súťaže sa budú konať 8. mája v Bekeskej Čabe, od pol 11. v Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu. A druhé regionálne kolo sa uskutoční 15. mája v Pišpeku od 10. hodiny v kultúrnom dome Štefana Lamiho. Celoštátne kolo súťaže Slovenské spievanky a veršovačky sa uskutoční 29. mája v Dabašišáre. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na dvojjazyčné bohoslužby, ktoré sa uskutočnia 10. mája o pol 11. v Evangelickom kostole v Cinkote v 16. obvode Budapešti na ulici Rózsalevél číslo 46. Bohoslužby bude slúžiť farárka Diana Šelmeci-Füzieková. Po bohoslužbách bude nasledovať agape v zborovej miestnosti na ulici Batiani Ilona číslo 53 až 55. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
2: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov základných škôl. Ako prvá sa predstaví základná škola v Čive s dramatizáciou úryvku Ako ocko varil. Nasledovať bude dvojjazyčná maďarsko-slovenská základná škola z Nového mesta pod Šiatrom s ľudovou rozprávkou Ďuro Trúlo. Program bude pokračovať vystúpením žiakov zo slovenského Komloša s inscenáciou Noc v lese a hosťom prehliadky Užhorodským líceom číslo 4 s predstavením 10 zlatých. Následne popoludní o pol tretej prídu na rad predstavenia z divadelného tábora z roku 2025, v ktorých sa predstavia žiaci z viacerých miest vrátane Bekeskej Čaby, Budapešti, Čemeru, Sarvaša a Slovenského Komloša. Uvedené budú aj inscenácie Fluivus Vaguš od Margit Garajsky a O pani nespokojnej od Petra Hudáka. Celá prehliadka vyvrcholí o pol štvrtej popoludní jej oficiálnym ukončením. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Fond Gábora Betléna. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Svoju účasť môžete potvrdiť vyplnením a odoslaním návratky, ktorú nájdete na webovej stránke Ľudových novín, a to do 7. mája. Program sa začína o 10. hodine príchodom účastníkov a registráciou. O pol 11. bude nasledovať slávnostné otvorenie podujatia, ktoré povedie Čaba Ondrej Asódy, riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Súčasťou otvorenia bude aj kultúrny program Vystúpenie citarovej skupiny Slovenskej základnej školy a detskej speváckej skupiny Jelenček. O 10. hodine až 45. minúte odznejú oficiálne pozdravy a potom sa už začnú prednášky zamerané na uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisných zbierkach. Po ich ukončení, čo je o 12. hodine a 45. minúte, je naplánovaný blok otázok a odpovedí.

0: Nasledujú aktuálne výzvy, hovorí Ildikó Makajová.
1: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene, škola v prírode na Slovensku, súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry. Cieľom projektu je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov 6. až 8. ročníkov slovenských národnostných základných škôl a pre slovenských gymnazistov možnosť zdokonalovať sa v slovenskom jazyku, prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu, pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka, spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska, spoznať krajanov žiakov slovenskej národnosti z iných krajín a využívať znalosti zo slovenského jazyka vo vzájomnej komunikácii. Školy v prírode na Slovensku aj tentokrát sa uskutočnia v 4 termínoch. Prvý turnus je od 30. augusta a štvrtý od 20. septembra 2026. Súbeh musí obsahovať názov a adresu školy, požadovaný termín, počet žiakov, uvedenie ročníkov, mená sprevádzajúcich pedagógov. Termín odoslania projektov je do 26. mája. Súbehy treba zaslať elektronickou poštou na adresu e.b.ruženka@gmail.com. Prepravu autobusom z Budapešti na Slovensko a späť zabezpečuje a hradí verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Usporiadatelia školy v prírode uprednostňujú už súbehy škôl, ktoré sa pravidelne zapájajú do slovenských súťažných prehliadok. Správna rada verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku vedením školy v prírode na Slovensku poverila Ruženku Edovú Baránekovú, u ktorej získate ďalšie informácie na telefónnom čísle 06 30 928 75 99. Podrobný súbeh nájdete aj na internetovej stránke ľudových novín luno.hu.

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu ful@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Piliš-Szentkereszt, Forrás ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. maj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peštmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Do 22. mája treba zaslať súťažné práce na tému Moja rodná zem pre mňa je, hovorí Zenta Dožová.
2: Vyhlasuje sa súťaž s názvom Moja rodná zem pre mňa je, ktorá je zameraná na pohľady, budovy, motívy, zvyky a všetko, čo súvisí s rodnou zemou. Súťaž prebieha v troch kategóriách – výtvarnej, literárnej a foto- a videotvorbe. V rámci výtvarnej súťaže majú účastníci nakresliť všetko, čo im napadne v súvislosti s ich rodnou zemou. Práce majú byť na papieri formátu A4, pričom na zadnej strane musí byť uvedené meno autora, škola a ročník. Práce sa zasielajú na adresu 1114 Budapešť, ulica Fadrus, 11/A. Do súťaže slohových prác môžu účastníci prispieť textom v minimálnom rozsahu 100 slov na tému rodnej zeme. V e-maile je potrebné uviesť meno, školu a ročník autora. Práce sa zasielajú elektronicky na adresu anet.ostrolucky@slováci.hu. Foto- a videosúťaž je určená pre fotografie alebo krátke videá zachytávajúce rodnú zem. Aj v tom prípade je potrebné v e-maile uviesť meno, školu a ročník autora. Príspevky sa zasielajú na rovnakú e-mailovú adresu. Predložené práce budú digitalizované a následne zverejnené na facebookovej stránke celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, kde o nich bude možné hlasovať. Zároveň budú vystavené počas Dní kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Víťazné príspevky budú publikované v septembrovom vydaní Dudových novín. Termíny odovzdania prác je 22. máj 2026. Výzvu si môžete prečítať na webovej stránke Dudových novín.

0: Organizácia Slovenskej mládeže spoločne s Mládežníckym výborom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku už po tretíkrát vyhlásili súťaž v kreslení, písaní a fotografovaní. Tohtoročná téma je Moja rodná zem pre mňa je. S podtitulom Pohľady, budovy, motívy, zvyky, čokoľvek. Hoci vo výpise na stránkach Ľudových novín sa uvádza, že každá práca má byť označená menom, školou a ročníkom prihláseného, súťaže sa môžu zúčastniť všetky vekové kategórie. Aj to mi prezradil predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, Bence Seliak.
1: Každý rok sme mali niečo také, že pre mňa je. Poprvýkrát sme mali, že Slovenskosť pre mňa je, potom, že gastronómia pre mňa je a teraz sme vypísali pod názvom Rodná zem pre mňa je. Súťaž vo fotení, kreslení a písaní slohovej práci. Tento rok sme k tomu dodali aj to, že môžu nahrávať aj videá.
2: Aké kategórie budú, lebo v Ľudových novinách sa nepíše, kto sa má zapojiť, či žiaci, či študenti, alebo dospelí.
1: Hoci kto sa môže prihlásiť, za to sme tam nepísali vekovej kategórii, lebo sme nechceli obmedziť, že kto tam môže poslať odsiakú prácu. V prvom rade sme to odoslali pre školy, kde sa vyučuje slovenčina. Buď ako národnostný jazyk, alebo ako cudzí jazyk. A samozrejme sme to preposlali aj pre Ľudové noviny, aby to videli všetci, že máme túto súťaž. A samozrejme budeme to zverejniť aj na našich stránkach, aby to videli aj naši sledujúci.
2: Spomínate, že už pravda boli aj v lani, aj predlani tieto súťaže. Ako sa vydarili tie ročníky? Vieme, že práce boli prezentované aj na Dni Slovákov v Maďarsku, teda na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, potom uverejnené v Ľudových novinách. Približne koľko sa vám prihlásilo a kto sa vám hlásil?
1: Našťastie aj v lani, aj predtým sme dostali viac ako 100 prác, medzi 120 a 150, aj v lani, aj predtým. Z rôznych kútov Maďarska sme dostali tie práce. Vyhodnotenie bolo v dvoch fázach, teda jednak bola porota, bola aj cena obecenstva, teda tí, ktorí navštívili náš program, teda Deň Slovákov v Maďarsku, ale Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, mohli hlasovať, lebo tie fotky a kresby a slohové práce boli zverejnené tam na mieste. Tento rok, keďže už môžu nám poslať aj videá, tak všetko bude zverejnené na Facebookovej stránke celoštátnej slovenskej samosprávy a v prvom kole tam môžu hlasovať všetci na práce.
2: Hovoríte aj o porote. Kto je porota?
1: Porota je každý rok iný. Teda vopred sa dohodneme s ľuďmi, kto budú v porote a oni na mieste popozerajú tieto fotky, tie práce, keďže sú to dlhšie, teda slohové práce, tak im to prepošleme vopred, aby to mohli prečítať. Je to odborná porota, aby to vyhodnotenie bolo čo najkvalitnejšie.
2: Hovoríme, že teda najúspešnejšie práce budú uverejnené v Ľudových novinách. Asi jedná sa o slohové práce. Takisto tam môžu byť aj fotografie a kresby. Je aj nejaké iné ocenenie? Budú nejaké ceny?
1: Samozrejme, potom, keď už vidíme, že kto všetci nám poslali práce, tak na základe toho si rozdelíme do nejakých vekových kategórií. Potom už na základe toho ohodnotíme, čo sa týka poroty aj cena obecenstva. Tento rok meníme trošku ten systém, že vyhlásenie výsledkov neboli najúspešnejšie, keďže už viacre tých mladých už odišli na konci dňa. Ten systém sme teraz prezorganizovali takto, že výsledky budú vyhlásené o 4. a na facebookovej stránke celoštátnej samosprávy a Mastvisu budú zverejnené výsledky. A potom tie ceny, tí, ktorí boli ohodnotení, môžu prevziať v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy. Všetci dostanú diplomy a k tomu aj menšie darčeky, ktoré dávame spolu celoštátna slovenská samospráva a organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku.
0: Počuli ste telefonický rozhovor s predsedom Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, Bencem Seliakom. Kresby na tému Moja rodná zem pre mňa je rozmerov A4. Treba zaslať na adresu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Slohové práce, fotografie a videá treba odoslať na e-mailovú adresu mládežníckej referentky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku anet.ostroludsky@slovaci.hu do 22. mája.

0: Milí poslucháči, stredajšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gyemešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiek i Mušor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.
1: Nepoviem ti to, čo mám za sebou, neprezradím svoju

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny májový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Maj je mesiacom kvetov, farieb a sviežej jarnej atmosféry. Príroda je v plnom rozkvete a kvety nám prinášajú radosť nie len do záhrad, ale aj do našich domovov. V dnešnej relácii sa budeme rozprávať o tom, ako sa správne starať o naše kvety, aby zostali čo najdlhšie krásne a zdravé. Poradíme vám, ako ich polievať, kam ich umiestniť a čo robiť, aby bohato kvitli.
4: Vyžívam sa v kvetoch, veľmi rada mám, hlavne na jar.
5: A dnes som kúpil dve veľmi, veľmi pekné rúže.
6: Ja milujem také kvety, ktoré voňajú. To znamená, že fialky, malinké kovalinky, pivónie. A tie sú, aby som ich mala doma, tak ich musia byť otrhnuté, odrezané.
3: Do svojej záhrady nás pred niekoľkými rokmi pustila dnes už nebohá Mária Galantajová a o orchideách sa porozprávame aj s Katarínou Kirajovou z Mlynkov.
7: A venovať sa kvetom, to je krásna vec. Mať okolo seba krásnu živú prírodu, vidieť, ako tie púčiky rozkvitnú, je to krásne.
3: Zároveň sa pozrieme aj na zaujímavú otázku. Uprednostňujeme živé alebo umelé kvety? Každé majú svoje výhody. Živé kvety prinášajú vôňu a prirodzenú krásu. Zatiaľ, čo umelé sú praktické a vydržia dlhé roky. O tom všetkom bude reč aj v pôvodnom slovenskom muzikáli Perpetua. Takže v druhej časti relácie vás pozývam do kvetinového stánku pani Hrebíčkovej. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy.
2: Zdravotnícke úrady pátrajú po desiatkach pasažierov holandskej výletnej lode Hondius, ktorí vystúpili na ostrove Svätá Helena v Južnom Atlantiku, ešte predtým, než vyšli najavo správy o nákaze hantavírusom na palube. Loď pristála na Svätej Helene 24. apríla. Prví cestujúci na jej palube zomreli 11. apríla. Z lode tam vystúpili pasažieri z 12 štátov. Presnú príčinu smrti v tom čase nebolo možné určiť a loď pokračovala s mŕtvým telom na palube takmer 2 týždne. Úrady na Svätej Helene uviedli, že monitorujú menší počet ľudí, ktorých považujú za rizikové kontakty. Musia zostať 45 dní v izolácii. Svetová zdravotnícka organizácia včera oznámila, že eviduje 5 osôb nakazených hantavírusom. Ďalšie 3 osoby s podozrením na ňa 3 obete. Potvrdila, že na lodi sa šíril kmeň vírusu Andes, ide o jediný známy hantavírus, pri ktorom bol preukázaný prenos človeka na človeka. Zdôraznila, že aktuálna situácia nie je začiatkom epidémie ani pandémie. Spojené štáty napriek deklarovaným hrozbám zatiaľ neuvažujú o bezprostrednom vojenskom útoku proti Kube, informovala v noci na dnes agentúra AP. Karibskej krajine ponúkajú humanitárnu pomoc v hodnote desiatok miliónov dolárov, dvojročný bezplatný prístup k internetu pre všetkých Kubáncov a ďalšiu pomoc výmenou za splnenie podmienok, ktoré komunistická vláda dlhodobo odmieta. Medzi americké požiadavky patrí prepustenie politických väzňov, ukončenie prenasledovania ľudí z politických a náboženských dôvodov a sprístupnenie kubánskeho trhu pre investície amerického súkromného sektora. Republikánsky prezident minulý piatok vyhlásil, že Spojené štáty prevezmú Kubu takmer okamžite po skončení vojny na Blízkom východe. V ten istý deň podpísal nariadenie o nových sankciách, ktoré USA zaviedli tento štvrtok. Opatrenia sú okrem iného zamerané na rozsiahly koncern podporovaný armádou, ktorý kontroluje takmer 40% kubánskeho hospodárstva. Cieľom nových sankcií podľa predstaviteľa USA je dať Kubáncom jasne najavo, že bezprostredným zámerom Trumpovej administratívy nie je zmena režimu, ale náprava jeho neúspešnej politiky. Medzinárodná umelecká výstava Benátske bienále, ktorá bola otvorená v útorok, je priestorom na dialog zameraný na budovanie mieru a nie súdnou sieňou. Vyhlásil to šéf výstavy Pietrangelo Butafuoco v emotívnom prejave, v ktorom obhajoval rozhodnutie umožniť Rusku návrat na podujatie. Moskva dostala povolenie opäť otvoriť svoj pavilón na bienále poprvýkrát od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu v roku 2022, čo vyvolalo kritiku talianskej vlády i Európskej únie. Minulý týždeň odstúpila aj medzinárodná porota výstavy. Predstaviteľ bienále uviedol, že Rusko síce nebolo pozvané, má však právo zúčastniť sa, keďže je vlastníkom pavilónu. Svoj priestor môže sprístupniť len počas 4 dní predpremiéry pre novinárov. Počas celého 6-mesačného trvania výstavy budú musieť návštevníci zostať vonku a sledovať videá premietané na vonkajšie steny budovy. Španielska polícia zadržala na nákladnej lodi pri pobreží Afriky rekordné množstvo 30 tón kokainu. Oznámili to vo štvrtok tamojšie úrady. Operácia podľa nich prebehla v spolupráci s americkým protidrogovým úradom a holandskou políciou. Zásielka drog bola rozdelená do 1279 balení s odhadovanou cenou viac ako 812 miliónov eur. Zásah sa uskutočnil 1. mája. Sudca na Kanárskych ostrovoch rozhodol o väzbe pre všetkých 23 členov posádky lode Akronian. Je medzi nimi 17 Filipíncov, 5 holandskí občania a jedna osoba zo Surinamu. Nákladná loď dlhá 90 metrov sa plavila pod vlajkou Komor a smerovala zo Sierry Leone do Líbie, keď ju zastavili v medzinárodných vodách pri pobreží západnej Sahary. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že drogy pochádzajúce z Južnej Ameriky plánovali preniesť na menšie lode pred ich prevozom do Európy.
1: Počasie.
2: Pred nami sú 2 dni slnečného voľna. Podľa predpovede meteorológov bude jasno alebo len malá oblačnosť bez zrážok. Fúkať bude slabý vietor. V noci teploty klesnú na 14 až 7 stupňov a počas dňa sa budú pohybovať okolo 25 stupňov Celzia.

0: Pokračujeme informáciami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na dvojjazyčné bohoslužby, ktoré sa uskutočnia 10. mája o 10:30 v Evanjelickom kostole v Cinkote v 16. obvode Budapešti na ulici Rúžalevél číslo 46. Bohoslužby bude slúžiť farárka Diana Šelmeci-Füzieková. Po bohoslužbách bude nasledovať agape v zborovej miestnosti na ulici Baťáni Ilona číslo 53 až 55. Spolok segedinských Slovákov pozýva svojich členov na válne zhromaždenie spolku, ktoré sa uskutoční v pondelok 11. mája po obede o 16. hodine v Dome národnosti v Segedíne na ulici Ostrovského číslo 6. Na dennom poriadku je referát o minuloročnej činnosti, schválenie verejnoprospešnej činnosti a finančnej bilancie roka 2025, príprava pracovného plánu na rok 2026 a jeho schválenie, prijatie rozpočtu na tento rok, voľba vedenia spolku, voľba delegáta do válneho zhromaždenia Únie slovenských organizácií v Maďarsku, iné informácie o programoch a aktuálne otázky. V prípade, ak valné zhromaždenie spolku nebude uznesenia schopné, nové valné zhromaždenie spolku segedinských Slovákov je zvolané bez zmeny programu do sídla organizácie na pondelok 18. mája, takisto o 16. hodine. V útorok 12. mája sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti uskutoční premietanie filmu s názvom Štúr. Podujatie začína večer o 18. hodine. Film Štúr režisérky Mariany Čengel-Solčanskej je pôsobivá historická dráma o Ľudovitovi Štúrovi, jednej z najdôležitejších osobností slovenského národného a kultúrneho života 19. storočia. Film ho približuje nielen ako významnú osobnosť slovenských dejín, ale aj z ľudskej stránky, prostredníctvom jeho vzťahu s Adelou Ostrolúckou. Po premietaní filmu historik Jožef Demmel priblíži historické súvislosti zobrazené vo filme. Následne sa uskutoční stretnutie s režisérkou Marianou Čengel-Solčanskou a producentom a hercom Lukášom Pelčom. Film môžete pozrieť v pôvodnom znení bez titulkov, teda 12. mája večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti. V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilišskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilišských Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
2: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov základných škôl. Ako prvá sa predstaví základná škola v Čive s dramatizáciou úryvku Ako ocko varil. Nasledovať bude dvojjazyčná maďarsko-slovenská základná škola z Nového mesta Počiatrom s ľudovou rozprávkou Ďuro Trúlo. Program bude pokračovať vystúpením žiakov zo slovenského Komloša s inscenáciou Noc v lese a hosťom prehliadky Užhorodským líceom číslo 4 s predstavením 10 zlatých. Následne popoludní o 2:30 prídu na rad predstavenia z divadelného tábora z roku 2025, v ktorých sa predstavia žiaci z viacerých miest vrátane Bekeskej Čaby, Budapešti, Čemeru, Sarvaša a Slovenského Komloša. Uvedené budú aj inscenácie Fluivus Vaguš od Margit Garajsky a O pani nespokojnej od Petra Hudáka. Celá prehliadka vyvrcholí o pol štvrtej popoludní jej oficiálnym ukončením. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Fond Gábora Betléna. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Program sa začína o 10. hodine príchodom účastníkov a registráciou. O pol 11. bude nasledovať slávnostné otvorenie podujatia, ktoré povedie Čaba Ondrej Asódy, riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Súčasťou otvorenia bude aj kultúrny program, vystúpenie citarovej skupiny Slovenskej základnej školy a detskej speváckej skupiny Jelenček. O 10. hodine až 35. minúte odznejú oficiálne pozdravy a potom sa už začnú prednášky zamerané na uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisných zbierkach. Po ich ukončení, čo je o 12. hodine až 45. minúte, je naplánovaný blok otázok a odpovedí.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene, škola v prírode na Slovensku, súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry. Cieľom projektu je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov 6. až 8. ročníkov slovenských národnostných základných škôl a pre slovenských gymnazistov možnosť zdokonalovať sa v slovenskom jazyku, prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu, pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka, spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska, spoznať krajanov žiakov slovenskej národnosti z iných krajín a využívať znalosti zo slovenského jazyka vo vzájomnej komunikácii. Školy v prírode na Slovensku aj tentokrát sa uskutočnia v 4 termínoch. Prvý turnus je od 30. augusta a štvrtý od 20. septembra 2026. Súbeh musí obsahovať názov a adresu školy, požadovaný termín, počet žiakov, uvedenie ročníkov, mená sprevádzajúcich pedagógov. Termín odoslania projektov je do 26. mája. Súbehy treba zaslať elektronickou poštou na adresu e.b.ruženka@gmail.com. Prepravu autobusom z Budapešti na Slovensko a späť zabezpečuje a hradí verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Usporiadatelia školy v prírode uprednostňujú súbehy škôl, ktoré sa pravidelne zapájajú do slovenských súťažných prehliadok. Správna rada verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov Maďarsku vedením školy v prírode na Slovensku poverila Ruženku Ededovú Baránekovú, u ktorej získate ďalšie informácie na telefónnom čísle 06 30 928 75 99. Podrobný súbeh nájdete aj na internetovej stránke ľudových novín luno.hu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: K máju ako aj blížiacemu sa letu patria pestré kvety a tie by nemali chýbať ani vtedy, ak nemáme záhradu. Za trochu starostlivosti a času budú kvetinové kompozície až do prvých mrazov krášliť balkóny, terasy, aj okenné parapety. Že ako sa starajú o svoje kvety, a to nielen ženy, nám v nasledujúcej zvukovej montáži prezradia Magdalena Lacová, Tinde Tušková, Vlasta Lazu, Juraj Čirik a Ondrej Čaba a Sody.

0: Máš doma kvety?
1: Samozrejme, vyžívam sa v kvetoch, veľmi rada mám, hlavne na jar, lebo takýtokrát človek už je veľmi zvedavý, že ako sa rozvíja príroda.
0: A ktoré máš najradšej? Ktoré sú tvoje obľúbené kvety?
1: A teraz na jar tulipány, ale mám ráda aj orgován, narcis.
0: Skôr rezané, alebo máš aj črepové?
1: Skôr rezané, áno. Ale čo v záhrade vypestujem, z toho budú rezané kvety, tak...
0: A ktoré máš doma, v byte, tak ako ich pestuješ, ako sa o nich staráš?
1: V záhrade mám aj v byte, ale u nás je manžel hlavne zodpovedný za kvety, lebo on ich časom vysvetlil, že má viac času, alebo on je na to náročnejší, že aby boli tie kvety popolievané. Ja keď zvládam, že na to zabudol, tak ja to nahradím, to polievanie.
0: Ktoré sú vaše obľúbené kvety?
2: Sezonálne kvety stále máme doma, kvôli tomu chodievam na trh, lebo stále máme doma rezané kvety. Takže teraz sú mi obľúbené tulipány, takže u mňa jar sa začína s tulipánmi. Takže teraz sú tulipány.
0: A máte doma aj črepové kvety?
2: Áno, mám.
0: Ako sa staráte o ne?
2: Nie som dobrá v tom, nie som veľmi dobrá. Narazená kvety som citlivejšia, tam vymieniam vody, alebo zvyknem aj ich aj odstrihať, ale nejak zvyknem zabúdať na kvety, ktoré sú v čerpníku.

0: ktoré sú vaše obľúbené kvety, keď kupujete kvety?
1: Áno, a dnes som kúpil dve veľmi, veľmi pekné rúže. A áno, rúža, veľmi ľúbim rúžu. A potom cingle, viete čo je to? Jacinty, to sme mali v záhrade. A potom ešte ľúbim gerberu. A potom nepoznám ďalšie.
0: A doma v byte máte kvety?
1: Máme kvety.
0: Črepové?
1: Črepové. Moja manželka, to je blázni sa za črepové kvety, ale vôbec nejaké odborné znalosti nemá, že ako ich pestovať, lebo na budúci týždeň každý kvet vyskne.
0: Áno. Takže
1: otráví ich.
0: A vy sa nestaráte o kvety?
1: Ja sa starám, ja mám dvojaky, ale ja mám rád také, ktoré sú také veľké, zelené, ale také stromčeky, mám figu, a potom figovník, a potom, čo máme ešte také veľké, to má také, čo má také veľké listie, palmy, lebo no to sú, no, myslím, že sú aj osušní, lebo viete, že prach pochytáva spodnú a potom vyprodukuje, povedzme, kyslík, a budeme mať lepšie povetrie. A aj na okolo, pekne sú. Ale moja manželka vždy kúpuje také menšie črepové kvety a to ja to veľmi neľúbim, lebo sú také špatné a vyschnú a sú drahé. A teraz na medzinárodný deň žien kúpil som jej rúžu, ale bude veľmi nachnevaná, že prečo som nekúpil jej
0: črepové.

0: Ktoré sú vaše obľúbené kvety?
1: Najviac ľúbim rozmarín. Má dobrú vôňu. Je tradičné peru. Po česky sa volá peru. Kvety.
0: A používate aj pri varení?
1: Áno, áno, používame. Ale voľa kedy nepoužívali, keď varili. Ale už moderná kuchyňa potrebuje.
0: A keď spomenieme na ečerskú svadbu, tam niesli chalani rozmarín?
1: Áno, položili rozmarín na jablko. A potom tak išli do kostola na sobáš, že ženi nosili tieto jablčky s rozmarínmi.
0: Tu vo vašej záhrade sa nachádza rozmarín niekde?
1: Mám, áno. Už sú dosť staré rozmaríny tam.
0: A dosť veľké.
1: Dosť veľké.
0: V čase, keď sa rozprávame, je práve jar. Aké jarné kvety máte v tejto veľkej záhrade?
1: Máme tulipány, máme jacinty, aj narcisy.
0: Máte aj ovocné stromy, pokiaľ dobre vidím?
1: Áno, tu máme višne, aj čerešne, potom aj orechy mám, aj hrušku, aj jablku.
0: Rád pracujete v záhrade?
1: Áno, mám rád. Čas nemám dosť, nikda, ale keď mám jednu hodinku, prídem do záhrady a pracujem. Lebo ľúbim. Ľúbim aj záhradu a ľúbim aj zem.
0: A rezené kvety máte v dome, v byte?
1: Nie veľmi. Sadím, každý rok sadím dáliu. Na všetkých svatých máme chryzantém.
0: A črepové kvety máte v dome?
1: Muškáty máme v oknách. Na večeri vždy mali aj muškáty, aj ešte leander. Moja starka vždy hovorila, že keď bola malička, doma mali vždy leander. Frnci.

Naša letná záhrada môže byť najkrajšia však, ak je v nej veľa kvetov. Rôzne farby, odlišné kvety a bzukot včiel. Kvetiny, ktoré budú kvitnúť celé leto až do jesene pri minimálnej starostlivosti, to je požiadavka mnohých majiteľov balkónov a terás. V nasledujúcich minútach bude reč nie len o kvetoch, ktoré máme v byte, ale aj o tých, ktoré pred domom alebo na balkóne potešia naše oči od mája až do októbra. Do svojej záhrady pred niekoľkými rokmi ma pustila dnes

0: Už nebohá Mária Galantajová vo veľkej tarči. Ako vstúpime do vašej záhrady, vidíme krásne kvety a vítajú nás tu klinčeky.
1: Mne sú to najmilšie kvety. Klinče. U nás vravie, že pieru. Ale ja klince ľúbim najlepšie, lebo tie majú aj vôňu, aj sa trvalivé. Lebo ja len také kvety ľúbim, čo aj do cintorína môže. Nie je také nízke, aj čo sa ľahko polámuje, také neľúbim. Ale tie sa len tu. Ale mám aj také vyššie. Ako aj tu, čo v betóne rastie, tam sa dobre cíti, aj tam je to klince. Aj kačička už kvitne, ale čo zasadím, to ešte nekvitne. Čo od sama sebe vyrastie, to kvitne.
0: Kačička je tátika.
1: Tátika, aj. Uh-huh. Ale aj tam mám na zadku viac. Aj sarkaláb, strakačka, nožka, aj rúže mám, aj nízke, aj tieto ako stromčeky, potom kryzantín.
0: Keď príde jar, tak ktorý kvet, alebo ktoré piera začne kvitnúť?
1: Hát u mňa tam tu voká sa konvalinky, aj narcis, u nás to jajujának volajú.
0: Lalia.
1: Lalia, a tam mám aj iris. Aj to mám aj viastých mestov. A potom aj tu mám kryzantín. Aj te, to je toto starodávno veľko tarčansko piero. Toto lilavo, to tako je sopiavo, keď ho otrhne človek. Ale keď prší, dáš tady veľmi veľké kvety. Má tri lupienky len má. A je to aj tmavšo, aj biačvo. A toto je takvo vysoko, a čo ja viem, ako sa volá, a neviem po slovensku. Mám aj orgovány, aj biele, aj...
0: To kde? Vzadu?
1: Vzadu.
0: A máte aj kálu?
1: Mám aj kálu, aj lilavú mám, ale mám aj tmavú žltú, to je aká.
0: To je kála?
1: Aj kálu, aj. Aj tu je to biele, ako čo tam už kvitne, tu je takvo na niž honvo.
0: No a ktoré kvety potrebujú najviac starostlivosti?
1: Hát, lebo tu je veľmi homoková
0: pôda,
1: polievať na čím, ale pleť na veky, lebo burina rýchlejšie rastie ako kvety. Hát, s čím sa najviac?
0: Mali ste aj tulipány?
1: Mala som šakovie, áno, aj tulipány, aj jacinty, ďakujem, mám. Teraz som dálie sadila.
0: Ako často ich treba polievať,
1: hát,
0: túto kálu?
1: Čo každý deň by mohlo. Ale som včera ni ani dnesko, tak už je suchá. Kaukázuši iris, aj to je lilavo. Mám turičné rúže, toto je červená, tam je rúžová. A tu sa jajuje, tieto už teraz pomaly budú kvitnúť.
0: Ako sa volá to biele?
1: Rezgő. To mám hocde vindieť, lebo to si seme potratí, aj tu už teraz, aj tam mám zasiatvo.
0: Aká je veľká táto záhrada?
1: 300.
0: 300 štvorcových metrov.
1: Ale je dosť pre mňa. No to, aj toto veľmi ľúbim. Toto je harangvirág. Tak je zvončeky, ale aj to je veľmi trvalivo. Za to ľúbim. Aj tam je to bielo, čo kvitne na ulici.
0: A tieto červené?
1: Joj, to je, to veľmi ľúbim medzi, keď tanesiem do cintorína, na veky kvitne. Aj to na veky načne polievať, lebo je suchota.
0: Ako sa volá?
1: Amerikaj ďoňvirág. A to uteká do zránika, neviem, čo je to. Aj, že by som nemyslela telko kopať. Vidíš, už mám aj tu.
0: Ale to,
1: hát, ale rozrastne. Ja som si hútala, že tá bude sa... To sa ťahá, do jarde sa ťahá.
0: Počuli ste rozhovor o kvetoch s dnes už nebohou Máriou Galantajovou. Nahrávka pochádza z roku 2016.

0: Určite každý z nás videl, či už v obchode alebo u niekoho na parapete, krásne kvety orchideí. Ich pôvod sa datuje až do obdobia dinosaurov. Známych je viac ako 30 000 druhov a stále sa objavujú nové. Farebná škála týchto exotických kvetov a zaujímavý spôsob rastu vo vzduchu ich značne oddelujú od zvyšku kvetinovej ríše. Vo svojom byte v Mlynkoch ich má aj Katarína Kirájová.
1: Mám také kvety, ktoré som dostávala k meninám. Krásne kvitli a potom dlhé roky spali. Nič nerobili. Kebyže ja ich vyhodím, tak potom teraz by mi ich bolo ľúto, kebyže vidím, že niekde vonku mi začnú kvitnúť. Je to asi také isté, háklivé a ťažké, ako vyhadzovať ošatenie. Mám veľmi rada kvety, všade okolo seba mám kvety. A napríklad v tomto roku v zime ma prekvapil vianočný kaktus. Sice ja som myslela, že to mám veľkonočný kaktus. Začal kvitnúť prekrásne. Keď mi povedali, že kaktus treba trízniť a nedávať vodu a vtedy bude krásne kvitnúť, ja som tomu neverila. Silou, mocou som sa donútila k tomu, aby som nepolievala. Čo keď náhodou, naozaj to teraz mi vyjde a teraz mi budú kvitnúť. No a odvďačili to, že som im nedávala vodu, vtedy keď som dávala ostatným kvetom. A venovať sa kvetom, to je krásna vec. Mať okolo seba krásnu živú prírodu, vidieť, ako tie púčiky rozkvitnú, je to krásne. Takže ani kvety nedokážem vyhadzovať. Takže radšej nech sedia vedľa seba ako lastovičky, ale nedokážem ich povyhadzovať.
0: Ktoré sú vaše najmilšie?
1: Tak ja mám najradšej kosace. Preto kosace vyšívam, pretože kosace nemám, ale dúfam, že raz, tak ako v Alžbetinom dvore u Hany Zelinovej, boli kosace všade a ja budem mať kosace vo dvore. Mám veľmi veľa, môžeme povedať, že teraz tak letí orchidea a ja ich mám veľa, pretože neviem prečo. Viem sa o nich starať a kvitnú mi a nemôžem ich vyhodiť, pretože zvednú, odpadnú kvety a zase mi kvitnú a kvitnú a kvitnú a sú prekrásne a mám všetky odtiene. A tie kaktusy, samozrejme vianočné, veľkonočné, tiež krásne mi kvitnú. Korálky, ktoré mi v byte vždy zdochýnali, ktoré nevydržali, raz odkvitli a zomreli. No a teraz už viem, ako ich odlomiť, len ich pichnúť do zeme a potom sa odvďačia a krásne, krásne mi kvitnú. A ľudia, ako chodia okolo na ulici, tak všetci sa pozerajú na to, že Ježiš, aké krásne sú tieto kvety na tomto okne. Áno, sú pekné, keď sa o nich stará človek. Treba sa im venovať a treba si nájsť času na to, aby sme sa im venovali. Také isté živé tvory sú ako aj naše zvieratka, a keďže sa staráme aj o naše domáce zvieratka, tak sa máme starať aj o kvety a potom sa môžeme cítiť veľmi dobre v takomto domácom prostredí.
0: Dom Katariny Kirájovej v Mlynkoch vznútra zdobia orchidei a kaktusy, v lete ale pred jej domom kvitnú hortenzie. V nasledujúcich minútach sa s ňou porozprávame okrem iných aj o možnosti využitia dažďovej vody.
2: Po paneláku už tu v Mlynkoch máte aj záhradku. Tam aké kvety kvitnú?
1: No tak tie kvety ma čakajú teraz nové, pretože minulý rok som mala na oknách krásne muškátlie. Mala som petúniu, čo som v paneláku nikdy nemohla mať, pretože to stále boli choré tieto kvety a nevydržali, ale tu sú krásne. Hortenzia. Každý okolo chodí a díva sa na to, že aké krásne mám hortenzie, že ja k tomu tam mám obrovský krík. A som šťastná, keď vidím tie kvety. A keď odcestujem niekam, tak mojim susedom tiež sa páčia tieto kvety a chodievajú polievať v lete. Oni normálne zbierajú dažďovú vodu a keď ja nie som doma, vedia, že ja kde mám dažďovú vodu Ale aj oni vo dvore zbierajú a nosia. A polievajú moje kvety, že sú také krásne, že musia aj oni ich poliať. Samozrejme mám aj tie malé rúže, jarné rúže mám. A ešte lalie mám. Takže v každom ročnom období niečo kvitne. Mám primule, jarné prvé kvety. Tulipány nemám zatiaľ a možno budem mať. Tak aj táto azálea. Ja som mala veľký strom azálea a nevydržalo mi to. Je to akože druh rododendronu. A rododendron je to kvet zasnežených polí, akože krása zasnežených polí. A tieto kvety som videla vo veľkých losinoch v kúpeľnom mestečku v Českej republike, kde ich bolo 100 rôznych druhov. Ja som sa zamilovala do týchto kvetov, ale nevedela som, že ako sa o nich starať. Žiaľ, jeden veľký strom aj mi vyschol, ale tomuto nejako sa tu páči teraz, alebo cíti, že ide jar a preto sa takto dobre cíti, ale prekrásne kvitne, dobre sa tu má. Bahňatka patria k jari, patria k Veľkej noci. Rada pridávam jarné kvety týmto bahňatkám.
2: Koľko vydržia bahňatka? Rok?
1: Bahňatka aj viac vydržia, pretože ak sa o nich pekne stará človek, tak vidíte, tieto sú z minulého roka posvetené bahňatka. Ešte stále krásne sú a nikto by nepovedal, že sú z minulého roka. Nie sú vo vode, samozrejme, lebo voda by bola už smradľavá, kalná, ale sú na sucho a sú prekrásne. Samozrejme, takto v modranskej váze, v modranskom džbáne, to je akože krásne a moderné. A ja si myslím, že mám tú výhodu, že mám tieto kahle, túto pec, ktorá ma núti trošku k tomu, aby to vidiecké ovzdušie bolo trošku iné, inakšie, aby som sa o to starala. A predtým, skoršie, kým som bývala vo veľkom meste, alebo malom vidieckom meste, prišla som domov, otvorila som počítač a pokračovala som v práci, ktorú som dokončila v Pešti pred odchodom domov. Tu ale prídem domov, hlavne v takomto období, rozložím si oheň v peci, uvarím si čaj, dívam sa na oheň, zohrievam sa trošku pri ohni a je tu pokoj, je tu kľud. Keď ku mne prídu kamaráti, nechce sa im odísť. Jednoducho, dobre sa tu cítia, priestranné sú tieto miestnosti a niečo ich priťahuje. Či ich priťahujú tie hrady, alebo pec, alebo všetko toto dokopy, neviem povedať, ale dobre sa cítia.
0: Počuli ste rozhovor s Katarínou Kirájovou z Mlynkov.

padol som, to mi verte, vykúzlil som úsmo len pre moje oči. Možno asi. Úsmo rýchly, úsmo krátky, každý úsmo značí sviatky.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako som vám slúbila, milí poslucháči, v druhej časti relácie vás pozývam do kvetinového stánku pani Hrebíčkovej. Ponúkam vám totiž pôvodný slovenský muzikál s názvom Perpetua o živých a umelých kvetoch. Autorom muzikálu je Jozef Lenhardt. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Hotovo, otvárame.
1: Komu kto príde prvý, dajte kvet zadarmo.
0: Pravda, že? No veď inak by som prica nič nepredala. To vie každá dobrá kvetinárka. Ale od prvej tohtoročnej snežienkovej kytičky je prvým ranným kupujúcim stále tá istá...
1: Ešte orosím kvety a pôjdem.
0: Benjamín, ty ma nepočúvaš?
1: Počúvam. Keď príde, tak jej dajte tento zvonček.
0: Dobre, inému by som ho ani nedala. Dnes však už poviem, že je od teba.
1: Nie.
0: Benjamín, ty sa jej bojíš? A čo ak začne obdivovať kvety u niekoho iného? Potom už bude neskoro. Tak povieš jej to sám?
1: Až keď vykvitne.
0: Perpetua semper flora.
1: Ako to viete? Je to moje tajomstvo.
0: Ja viem všetko, Benjamín.

0: Ale čvák nikdy nerozkvitne.
1: Musí.
0: Nemusí, Benjamín. Aj príroda má svoje tajomstvá, ktoré si chráni a uchováva na veky. Ale pozri sa! Už sa otvárajú. Naše kvietky sa otvárajú. Dobré ráno, kvety. Dobrý deň, ľudia. Ponúkam margaréty, klinčeky, gerbery. Sú zaručene čerstvé. Môžete nám veriť. Kúpte si gladioli. A či tieto rúže? Veru, že na svete je ťažko krajšie nájsť.

0: Čat.
1: Pozri sa, kto sa blíži k nášmu stánku.
2: Citlivý nos voňavkára levandulu.
1: Takého čudného zákazníka som ešte nemala. A to už mám 100 rokov.
2: Vy, že máte 100 rokov?
1: No, a koľko by som mala mať? Pravda, kým majú kvetinárky čo predávať, tak nestarnú. No, ale ak mám byť úprimná, tak najmenej 100. Počkaj. Keď zrátam čas predávania fialiek, čas lúčnych kvetín a čas predávania v tomto stánku, tak to bude na jar 103 rokov.
2: Toľko?
1: No, vidí sa ti to veľa. Pre kvetinárky to nie je nič zvláštne. Jedna moja známa by sa bola dožila rovných 200, keby sa nebola v tom roku oneskorila jar. Vieš, nedokázala žiť bez potočného záružia. Preto sa bojím, že raz predám posledný kvet a to bude môj koniec. Dnes však mám krásny deň.
3: Necítim. Necítim,
4: pani Hrebíčková. Dúfal som, že dnes konečne objavím vo vašom kvetinovom stánku vôňu vôni. A nič.
1: A nemohla by to byť...
4: A táto? Delikátna. Táto je melancholická. Pompézna. Táto je mimoriadne jemná. Áno. Len nie tá, čo hľadám. Musím raz ochutnať kúsok absolútna. Musím raz zacítiť vôňu vôni.
1: Absolútna vôňa
4: má krídla z eufórie, iba pre ňu žije. Po dúšku tej vône moja duša stoná.
1: Materina dúška, je to ona. Materina dúška, je to ona?
4: Nie. Je však niekde na blízku. Cítim to. Rastú vôňu z kvapalní.
5: Čas, ktorý žijeme, milé dámy, je časom veľkých premien. Žiaľ, nie všetci to chápu. Namiesto toho, aby sa prispôsobili, lipnú na tradíciách a prešlapujú na mieste. Áno, a nebojím sa povedať, že sú to predovšetkým kvetinári, ktorí nechápu vývoj a pokrok. Nadchýnať sa kvetmi zo záhradiek starých materí je dnes prežitok, milé dámy. Je to smiešne. Nová doba, to je nové myslenie. A oni, rok čo rok, znovu a znovu trapne pestujú zo semienok kvety, aby ich na chvíľočku priviedli ku kráse. Aký to má dnes význam? Aký?
6: Taký ako kedysi. Urobiť ľuďom radosť. Aspoň na chvíľu. Potešiť ich a urobiť šťastnejšími.
5: Kto je ten výtržník?
7: Benjamin. Pomáha Hrebičkovej. Nedáte sa s ním, drahý pán Flox. Ako sa sem vôbec dostal? My ťa poznáme, Benjamin, a upozorňujeme ťa, že ak budeš pánovi Floxovi ďalej skákať do reči, budeš z nášho klubu vyhodený. Pokračujte, prosím, pán Flox.
5: Vytváranie kvetu pestovaním, milé dámy, je dnes už prežitá metóda. Moderný svet potrebuje nové, moderné kvety. A tie nám úbohá príroda nemôže poskytnúť. Ale my ju chápeme. Na konci tisícročia je aj na konci so silami. Umelý kvet je to, čo jej prichádza na pomoc. Je schopný pokračovať tam, kde ona končí. A ísť ešte ďalej.
8: Kam?
5: Za hranice odkvitania.
7: Zahranice, odkedy tak?
5: Umelý kvet, milé dámy, to sú nové hodnoty. Nový zážitok, nová radosť. Nový dar pre vás, milé dámy. A to prosím všetko za veľmi priateľné ceny.
0: Odmala mám v sebe počítadlo,

0: zvíťazí nad superom.
1: Bravo!
2: Vaše nadšenie, dámy, ma núti. Áno, núti ma hľadať kvet, ktorý bude ešte dokonalejší. Chcem vytvoriť kvetinový zázrak, ktorému príroda nebude schopná konkurovať. Perpetua semper flora.

0: Ale veď vy ste mi ju ukradli. Perpetu predsa pestujem ja.
1: Ty? Chudáčik, nedaj sa vysmiať.
0: Nad dokonalosť prírody sa nikdy nedostanete.
1: Neprerušuj.

0: Dosť kázania, trápne. Amen. Prepáčte, pokračujte, drahý pán Fox.
1: Vytvorenie dokonalého kvetu je už blízko. Veľmi blízko. Som ochotný uveriť sám sebe, že Perpetua bude na trhu k tohtoročnému plesu kvetov.
0: Neuveriteľné! Úžasné! Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo!
2: Bravo!
3: Bravo! Bravo!
0: Dovoľte, drahé priateľky, aby som sa vo vašom mene s pánom obchodníkom, Hyacintom Fluxom, výrobcom umelých kvetín, rozlúčila. A ako predsedníčka spolku Flora Progress a ctiteľka, veľká ctiteľka, najväčšia ctiteľka umelých kvetín, mu poďakovala.
2: Vďaka!
4: Fúj! Fúj!
0: Kroč sa, Benjamin. My sa do tvojich úbohých kvetov so skleníkou nestaráme.
5: Áno. Ako redaktorka časopisu Če, rada by som s vami urobila rozhovor do rubriky Náš kvet.
0: A teraz sa môžete s dovolením nášho drahého pána Floxa bližšie zoznámiť s jeho nádhernými kvetmi.
5: Ako živé?
1: Viac, milé dámy. Sú umelé. Všetky. Všetky. Per Astera ad Astra.
0: K sláve cez problémy.
1: Len slaboch môže mať strach.

0: si Margarety.
1: Ako vám dnes ide obchod? Dobrý deň, pani Hrebičková.
2: Ale Margaretka, meškáš? A ešte nikto nič nekúpil.
1: Zdržala som sa.
2: Zdržala. Tak, aké to dnes budú?
1: Dnes? Dnes by som chcela...
2: Nech sa páči. To je pre teba.
1: Aj dnes?
2: Aj dnes? Každý deň na teba čaká.
1: A kto?
2: Ja nesmiem to povedať.
1: Prosím, od koho je?
2: Od 3333 šípkových rúží. Teraz som to skoro povedala.
1: Ale mala by som to vedieť, nie?
2: Nehovorím, že nie, ale slúbila som, nemôžem.
1: Každý deň mi dávate kvet a predstavte si, ešte ani jeden z nich neodkvitol.
2: Nie?
1: Nie.
2: To je dobré znamenie.
1: Naozaj?
2: Tak o tom hovorí reč kvetov.
1: Reč kvetov?
2: To je taká náuka o tom, čo všetko sa dá povedať kvetom. Zviažeme kvety do vety, slovám však nedáme hlas.

0: Kvety všetko vyklebetia.
1: Aj to, čo mám s nimi robiť?
0: Pravda, že? Odkladať ich do svadobnej kytice.
1: To by naozaj nesmeli nikdy zvednúť. Pani Hrebičková, môžem vám niečo povedať? Včera som jednu takú nikdy nevednúcu kyticu dostala.
0: Ale čo?
1: Priniesol mi ju poslíček.
0: To sú buď veľkopánske spôsoby, alebo je darca hamblivý. A bola s lístkom?
1: S ružovým. A na ňom bol podpísaný Flox.
0: Flox?
1: Hyacint Flox, podnikateľ.
0: Róza Kanína.
1: Čo mám robiť?
0: To musíš vedieť ty. Keby tá umelá kytica bola adresovaná Georgíne Hrebičkovej, tak by som mu ju poslala späť. A ešte by som pribalila bodliak.
1: Bodliak?
0: Aby vedel, na čom je.
2: Drahý pán Flox.
3: Drahá pani Zvadla.
2: Drahý pán Flox. Tak, už je to vybavené. Viete, čo to dalo námahy? Konečne to na magistráte pochopili. Povedala som im, chcete sa vzdať takej mimoriadnej príležitosti? Ako dlho budete ešte spať? A viete, čo mi oni? Že aby sme sa nestali obeťou doby.
3: Obeťou doby? Prosím vás. Našej dobe vládnu automaty. Naša doba, to je automat. Ak chceš prežiť, tak sa musíš takým automatom aj ty stať.
2: Vysvetlila som im, čo váš projekt Umelý kvet znamená. Že záhony s letničkami v mestských parkoch konečne navždy zakvitnú. Že budú svieže aj bez polievania. Že budú krásne aj v suchu, aj v mraze. Že ich nebude treba okopávať, plieť a sadiť. Trvalo im to, ale pochopili. Zvíťazili sme, drahý pán Flox.
3: Drahá pani Zvadla, nebyť vás, tak tú licenciu nikdy nemá. Konečne môžem pracovať. Dokázať im, ako má vyzerať nový svet. Najprv vymeníme živé kvety. Potom vymeníme celý svet. Stačí iba držať drzosť v hrsti. Treba iba veľmi chcieť.
2: Chcem to.
3: Potom príde na rad tráva. Veci treba vidieť globálne.
2: Vyrobíme zelené koberce.
3: Navršíme naše imanie.
2: Bomba!
3: Potom prídu na rad stromy. Veci treba vidieť globálne.
2: Vyrobíme umelé pralesy.
3: Navršíme naše imanie. Navršíme naše imanie.
2: A ďalej?
3: Ďalej prídu na rad
2: ľudia. Veci treba vidieť globálne.
4: Vyrobíme si umelý národ. Navržíme naše imanie.
2: A viete, čo mi na tom magistráte ešte povedali? Že čo kyslík?
3: Prosím?
2: Kyslík! Chápete? Kyslík!
3: Kyslík?
2: Oni vôbec nepochopili, o čo ide. Ale ja viem, kto má v tom prsty. Benjamín Úbožiak. Flora Progress pripravuje na podporu vašich kvetov demonstráciu. Zatiaľ to držíme v tajnosti. Tak neverili by ste, ale máme veľa odporcov. Taká Hrebičková. S tou by sme mali niečo spraviť. Viete, že jej kvety sa ešte stále kupujú?
3: Nebezpečnejší je podľa môjho názoru Benjamín.
2: Čaká nás veľa práce. Musíme presvedčiť celé mesto o výhodách vášho kvetu. Budeme bojovať, až kým to nepochopia všetci.
3: Nikdy vám to nezabudnem. Som vašim dlžníkom. Dôležité je mať svojich ľudí.
2: S
5: Som rada, že so mnou rátate.
3: Vaše vzácne služby, milá pani, zohľadním pri výplate.
2: Áno? Tak teda, keby som mohla, chcela by som klobúk. Mám obrázok z módneho toho jornálu. Viete, väčšia strecha a za ňou si predstavujem vaše umelé kvetky. Prvý rad drobnejšie, druhý rad väčšie a tretí rad najväčšie.
3: Pre vás všetko. A pokiaľ by ste dovolili, odporúčam kvety v odtieni šiat.
2: V odtieni šiat?
3: Áno.
2: Takto taký klobúk nik nebude mať. Ja budem tone in tone. Ja budem vo farbe.
5: Ja budem tom in tom, ako káže bon tom.
3: Vraví sa tomu in.
5: Budem skrátka tip top, budem mať robu rob.
3: Úspech vám zaručím.
1: Benjamín.
6: To si ty, Margaretka. Prepáč, nechcel som do teba vraziť, ale...
1: To nič.
6: Ja som ťa skoro...
1: Nezbadal.
6: Minul.
1: A kam sa tak...
6: S takým krásnym kvetinovým košom.
1: A prosím ťa, to je výmysel toho Floxa.
6: Margaretka, už aj ty?
1: Ja?
6: V meste už nie je jediného normálneho človeka. Všetci sa zbláznili. Ale všetci do tých Floxových umelých kvetov.
1: Nemyslím.
6: Ale áno, je to tak. Celkom zabudli, že sme súčasťou prírody. Že sme tu iba preto, lebo nám to práve ona umožňuje. A nie nejaké Floxové výmysly. Papierové kvety patria na strelnicu. Veď ten Flox je chudák. Chudák, čo iba kopíruje prírodu. Nič viac.
1: Ale musíš uznať, že na nerozoznanie.
6: Na nerozoznanie. Lenže príroda sa nedá napodobniť tak, ako sa nedá vyrobiť vajce, z ktorého by sa vyliahlo kúra. Nedá. To jednoducho nejde.
1: Ja viem, Benjamín. A viem aj to, že najkrajšie kvety na svete má Georgina Hrebíčková.
6: Áno. Kvetiny to sú písmená. Farebnej abecedy.

0: No pozri, Fluxové reklamné plagáty.
1: Umelý kvet je nový svet.
2: Co, co?
1: Umelý kvet.
0: Nie sú výračné?
1: Je nový svet.
3: Celé mesto je polepené týmito bláznostvami. No, Margaretka, len si prečítaj. Nezmysel. Umelý kvet je kvet, na ktorý ste čakali. Alebo každý moderný človek kupuje umelé kvety. Alebo toto? To nie je zázrak, to je umelý kvet. A to je hlúposť.
4: Ale ja to tak nenechám.
1: Všetky postrám!
0: Nechaj to!
5: Je nový svet.
0: Benjamín, umelý kvet.
5: Je nový.
3: Už by ste mohli prestať. Je to podvod. Obyčajný podvod. Celý ten Fluxov obchod je podvod.
5: Benjamín. Benjamín. Teda, nikdy som nemala o tebe dobrú mienku, ale toto...
3: Ale...
5: Toto, čo to robíš? Čo to robíš?
3: Máte niečo proti tomu, pani Konvalinková?
5: Že či?
3: Aha, vy by ste tam boli najradšej sama nalepená ako reklama.
5: No dovol. Počuli ste to? Pôjdeš mi svedčiť, Margaretka. Dobre, moja zlatá. Videla si, čo urobil? Ale... Aby som nezabudla, Flora Progress pripravuje kvetinový ples.
0: Ples?
5: Áno, tohto roku to má byť veľkolepé. Pán obchodník Flox naň chystá veľké prekvapenie. Zatiaľ je to tajné. Nie, nemôže, moja zlata, absolútne tajné. No, ale že si to ty, Perpetua. Semper Flora.
0: Čo to bude?
5: Čo to bude?

0: Žive kvety sa už nenosia. Umelé kvety. To je nevednúci zážitok. Sú ako pravé, ale od Floxa.
1: Keď reklama, tak reklama. Nad stánok vyvesíme tabuľu a napíšeme na ňu Hrebičková a Benjamín. Záhradné kvety. No? Alebo len H a B. H ako Hrebičková a B ako Benjamín.
2: Jednako sa už nič nepredá. Nič. A viete prečo? Lebo Flox už nemá obchod, ale firmu. A ten svoj krám už volá Florashop.
1: Čože?
2: Živé kvety už nikomu netreba. Môžeme to zabaliť. Náš altánok popri tom drzom umelokvetinárovi Floxovi nemá šancu.
3: Keď sa náš svet mal narodiť, tak prvé bolo slovo.
4: Teraz je prvá výroba, stala sa modlou novou.
1: Nehovor tak, kvety rastú a kvitnú pre ľudí.
2: Už to neplatí.
3: Slová sú dávno prežité, svet čaká veľká zmena.
4: Čo sa zo slova zrodilo, ďalej už nárok nemá.
1: Kvety sa vždy kupovali pre potešenie a z lásky. A kým bude medzi ľuďmi láska, kvety sa budú predávať na sviatky, na svadby i na posledné rozlúčenie.
2: Nebudú. Flox už vyrába aj umelé svadobné kytice i pohrebné vence. Videl som. Všetko je umelé.

0: Jasmina. Ura!
1: Čo to robíte? Čo to robíte? Vy... Vy neľudia. Moje kvety.
2: Nikomu ich netreba! Máme umelé! My vám ukážeme! Živé kvety nahradíme večnými!
3: Máme umelé!
2: Áno! Buď pôjdete s nami, alebo vás netreba!
4: Raz a navždy skoncujeme
2: minulosťou! Umelý kvet je nový svet!

0: Ja...
1: Stalo sa niečo, Margaretka?
0: Neunúvajte sa, pán Fox. Je to zbytočné.
1: Čo prosím?
0: Vaše kvety ma nezaujímajú. A ani váš kvetinový kôš je práve taký smutný, ako bola vaša kytica.
1: Myslím si, Margaretka, že si moju pozornosť nepochopila.
0: Ale pochopila. Pochopila, pán Fox. Vraciam vám kvetinový kôš i s vašou najlepšou úctou, ako ste to napísali na lístku.
1: To je nedorozumenie. Môj úmysel bol...
0: Ja viem, ako všetky vaše úmysly.
1: To odmietam.
0: Nenamáhajte sa, prosím. Ani v budúcnosti.

0: srdcem iný svet. Milujem kvitnúce kvety. A vaše to nedokážu.
1: Ale sú ako živé. Pozri sa. To všetko som vymyslel ja. Stačí iba nad každým púčikom roztvoriť dlaň a on sa roztvorí. Vidíš? Vidíš? Funguje to.
0: Sú živé.
1: Ale kdeže? Umelé. Výlučne umelé. Iba že už ako živé. To je moje tajomstvo. Môj zázrak. Patent.
0: To nie je možné.
1: Je. Je, moje kvety majú v sebe elektrický náboj, tak ako človek. Sú nabité, stačí sa k ním iba priblížiť dlaňou a už dochádza ku kontaktu, vzniká iskra. Kvet zareaguje na zmenu napätia a ergo rozkvitá. Geniálne, čo?
0: Živé kvety voňajú, pán Flox, voňajú.

0: Benjamín, kde si?
1: Dobrý deň, pán Levandula. Môžem vstúpiť do vášho laboratória.
2: Nerušiť. Teraz nemám čas. Teplota. Tlak. Áno, tlak. Ventil. A je to.
1: Prepáčte, pán Levandu.
2: Nevidíte, že tvorí? To pozeráte, čo? Pán Flox, vyrábať vôňu nie je maličkosť. Voňavkár musí vykonať 777 pokusov, kým získa kvapôčku voňavej substancie. Vyrobiť vôňu, to je ako zachytiť do flakónu rozkvitanie lúky.
3: Úžasné, pán Levandula. Nič podobné som v živote nevoňal.
2: To preto, že nepoznáte moje voňavky. Ja, teraz mi vráte flakón.
3: Ja chcem vôňu pomenovať.
4: Chcete jej dať meno?
2: No a? To, čo je postihnutelné zmyslami, musí byť obsiahnuté v názve. Ja neviem však, prečo vám to hovorím.
3: Fantastické.
2: Fantastické to bude, až keď sa mi podarí pripraviť absolútnu vôňu. Musím raz ochutnať kúsok absolútna. Musím raz zacítiť vôňu vôni.
5: Absolútna vôňa, moja tajná vášeň, reál mení na sen.
2: Absolútna vôňa je absolútna túžba.
5: Ste otrokom v jej službách.
2: Za dúšok tej vône zapredám aj dušu.
5: Teda sem s ňou, pane.
2: Nech sa stane.
5: Teda sem s ňou, pane.
2: Nech sa stane.
6: No, čo vlastne odo mňa chcete?
3: Vôňu.
2: Vôňu? Ste predsa výrobca umelých kvetov.

0: sú len umelé, umelé, umelé. A vy chcete vôňu, ktorá sa dá vyrobiť len zo živých kvetov.
1: Neviete si predstaviť, koľko treba kvetov, aby sa rozvoňala čo i len jedna jediná z vašich umelých nádher.
0: Milióny lupeňov. A kde ich vezmem? Kde? Všetky živé kvety na okolí sú už nahradené umelými. A vy ma teraz žiadate, aby som ich rozvoňal?
2: Viem o jednej záhrade. A celá je vaša.
1: Dávate mi ju tak, ako sa dávajú veci, ktoré nám nepatria. Tým, čo zamýšľate, ma celkom znemožníte.
0: Celú voňavkársku firmu Oskara Levandulu.
2: Naopak, zachránim vás pred krachom.
0: Vy mňa? A čím?
2: Perpetuou.
1: Perpetua? Večná? Nesmrteľná? Nie. To nie je možné.
2: Je. Perspektívna. Permanentná. Perpetua Semper Flora. Produkt vlastnej výroby. Perspektívna. Permanentná. Perpetua Semper Flora. Príroda je pokorená simulantom nezávislým od prírody, od vody.
0: Viete, čo hovoríte?
2: Áno. Aj vaša vôňa, vyťažená z posledných živých kvetov, sa bude volať Perpetua.
3: Tak, čo je, kvietky moje? No, ako? Dobre? A toto je čo? Ó, motýľ, čo mi to robíš? Si celkom nevládny. Nože sa preber. Tak, bez teba predsa moja záhrada už nebude tou záhradou, čo je. Kto ju rozlieta, rozvonia a rozklebetí? Kto bude rozveseľovať kvety? Zasi omámený? Ty že si bol na prelete v meste a naletel si na tie čudné kvety, čo sú na nerozoznanie od živých. Otrávil ťa ich lepidlový pach? Tvoj svet je tu, v záhrade, a nie u Floxa. Á, čo robí moja Perpetua? Tuším už v nej zraje vôňa. Ešte deň? A rozkvitne. A možno už aj túto noc. Tak, pšt, dobrú noc a voňavé sny.

0: Ticho, ticho, opatrne. Už odišiel. Len opatrne, pán Levandula, opatrne. Nik sa o tom nesmie dozvedieť.
1: Nikde. Ručím vám, že zajtra bude o tom vedieť
0: celé mesto. Nesmú však tušiť, že sme to boli my.
1: Opakujem vám, že mňa sa to, čo robíte, netýka. To všetko ste vyspískali. Ja som bol hneď od začiatku proti. Kvety, kvety, živé kvety. Je to vaša záhrada. Kam až jdete?
0: Ticho.
1: A aj tak sa na ten múr nevydriapem.
0: Vydriapete. Len odvahu. Pôjde to. Uvedomte si, že bez kvetov nejakú vôňu nevyrobíte. Zbankrotujete.
1: Neospravedlňujte svoj čin. Ten nápad bol a je váš.
0: Tak už leste.
1: Vám sa to povie, leste. No, no.
0: No, no.
1: Ja som v raji.
0: No vidíte.
1: Nevidím. Ale cítim.
0: Nevoňajte už toľko, ale trhajte ich. Trhajte, lebo nakoniec budete smrdieť grošom.
1: Upozorním vás, že jednému flakónu voňavej substancie padne za obeť celá záhra.

0: ste mi to hovorili. Trhajte tie kvety, lebo do svítania nebudeme hotoví.
1: Teraz už ochutnám kúsok absolútna. Teraz už zacítim vôňu vôni. Absolútna vôňa. A hapci! Až som z toho ticho.
0: Musíme byť ticho.
1: Absolútna vôňa. Záhrada rozkoši.
0: Už vám háčem košík.
1: Za dušok tej vône zapredám aj dušu.
0: Je zaderavý groš, dajte ten kôš. Je zaderavý groš, dajte ten kôš.
2: Ja som to tušila, Benjamín. Ja som to tušila.
3: Zostala po nich iba spustošená záhrada. Vytrhali z nej všetko, do posledného kvetu. Čo mám robiť? Keby som vedel, kto to bol.
2: Ľudská hlúposť. A proti tej je človek bezmocný. Takže dnes ráno náš stánok neotvoríme. No čo? Raz to muselo prísť.
3: Nebojte sa. Dopestujem nové a krajšie.
2: Obávam sa, že to bude pre mňa už neskoro.
3: Nehovorte tak.
2: Raz sa predsa musím pobrať za svojimi kvetmi.
3: Na to máte ešte čas.
2: Nie, nie. Už mi dokvitol. Vrátim sa do kráľovstva.

0: teraz už ma Benjamín, nechaj. Čakajú ma moje kvety.
1: Ale vy nesmiete odísť. Kto bude predávať?
0: Benjamín, veď nie to čo?
1: Akože nie. Prinesiem vám Perpetu.
0: Pestoval si ju predsa pre niekoho iného. Nie pre starú kvetinárku Hrebičkovú.
1: Ten kvet je váš.
0: Patril Margaretke.
1: Vypestujem jej nový.
0: Ale ona naň čaká. Zničili všetko. Všetko.
1: To nie je pravda. To nemôže byť pravda. Ja vám ho prinesiem. Ale odkiaľ? Keby som tak vedel, kto to bol. Kto mi zničil záhradu? Kto ukradol môj kvet? Aha. Motýl z mojej záhrady. Aj ty ho hľadáš? My už kvety nemáme. Niedých. Čo toľko okolo mňa krúžiš? Kam to letíš? Alebo ma niekam voláš? Kam? Tak počkaj.

0: To je vonja, to je vonja, to je vonja. To moje laboratorium ještě nezažilo. Čo skoro začneme sublimovat, sublimovat. Ano, to je vonja, jako v nebi. Zvýšte teplotu 13,13 stupňa. A tlak o 7,7 atmosfér. Tak,
1: kedy sa objavia prvé kvapúčky vône?
0: Pri vašej nedočkavosti to bude asi veľmi neskoro. Tuším, že vyrobím lepšiu vôňu, ako som predpokladal.
1: Konečne vyvrátim všetky pochybnosti o nedokonalosti umelého kvetu.
0: Kedy ho chcete zverejniť?
1: Na plese kvetov.
0: Pokiaľ sa nemýlim, to je dnes. Áno, máte čo robiť.
1: Ja som pripravený. Chýba už len vôňa.
0: Vôňa, vy ste ňou posadnutý. Môj jemný voňavkársky nos cíti vôňu, ktorá sa vo voňavkárskej literatúre popisuje ako vôňa lásky. Nie, to nemôže byť pravda.
1: Stalo sa niečo?
0: A predstavte si, že áno. Medzi kvetmi musí byť perpetua. Neuveriteľné perpetu. Áno, je to ona.
1: Nemýlite sa.
0: To nezvyknem, prosím. Tu je nádherná, vznešená, vždy kvitnúca, večná, ako nejaká iná. Nie. Tú pre vašu voňavku neobetujem.
1: Čože?
0: Bol by to trestný čin.
1: Ten kvet pôjde medzi ostatné.
0: Tomu ma nedonútite.
1: Nebyť mňa. Nikdy by sa vám nedostal do rúk.
0: Chcete povedať, nikdy by som ho nebol ukradol?
1: Podľa vás som teda...
0: Zloduch. Áno, zloduch.
1: Čo je, kto to si necháme na potom? Teraz robte vôňu. Kam idete s tým kvetom?
0: Nepomiešam predsa jeho ušľatilú vôňu s ostatnými.
1: Rástol tam, kde ostatné. Tak patrí medzi ne.
0: Akurát. Vy chcete sen všetkých voňavkárov? Nikdy!
1: Chcete, aby som vás zničil?
0: Nenamýšľajte si, že ma zastrašíte.
1: Čo to má byť?
2: Prišli po vás.
1: Chcete povedať po nás? Ste v tom až po uši, drahý pán Levandula.
3: Tu sú moje kvety, moja perpetua.
4: Predstavte si, páni, že tento motýl vás našiel po vôni.
1: Viete o tom, že ste porušili zákaz vstupu?
0: Áno.
4: A vy viete o tom, pán veľkopodnikateľ Flox a pán voňavkár Levandula, že ste ukradli všetky kvety zo záhrady Georgíny Hrebičkovej?
1: No. Ja by som to tak nenazval. Ide predsa o opu. Pripúšťam, že trošku netradičný, ale to sa dá napraviť. Vyčíslime spôsobenú škodu a ja to všetko vyplatím.
4: Veď vy ma chcete podplatiť.
1: Nerozumel si mi. Chcem ťa odškodniť.
4: Aha, na mňa to neplatí.
1: A čo by si povedal, keby som ťa prijal za podnikateľského partnera?
4: Čože? Ja mám s vami spolupracovať?
1: No, budeš mojím súkromným pestovateľom a dodávateľom kvetín. Podobne pracuje pre mňa aj túto pán Levandula.
4: Kúpiš si večnosť, mladosť, čas?
0: Dnes sa dá všetko kúpiť.
4: Perfektný svet zo skúmavky.
5: Umelý svet pre hlúpych.
0: Do čoho ma to zaťahujete, Fox? Ja s vami nechcem mať nič spoločné.
4: Pán Levandula, dovolíte? No ten kvet, tak, je môj.
1: Ten kvet bol váš, dovolíte?
0: Dovolíte, ten kvet patrí mne.
6: Expirovanej prírode sa otvárajú hroby a v miléniu omylou si čo chcem, môžem robiť.
4: Omyl, páni, tak ešte raz. Ten kvet je môj.
0: Omyl, ten kvet už nie je váš.
1: Ten kvet patrí mne.
0: Čo si to dovolíte? Dajte tie ruky preč, akým právom si chcete prisvojiť tento zázrak. Viete, čo to je? To je zhmotnená vôňa.
1: Ale ja vám na vašu zhmotnenú vôňu kašlem, je môj.
0: Tak to teda nie.
1: Je môj.

0: Dovolíte, prosím, ten výbuch voňavkárny, milá paní Rezedová, je novinárska kačica alebo pravda? Hovorí sa totiž, že to bola nešťastná náhoda, dokonca katastrofa.
1: Myslela som si, že to bol zámer pána Fluxa. On je taký originál.

0: Len v jeho hlave sa mohla zrodiť taká úžasná myšlienka. Rozvoňať v deň plesu kvetov celé mesto?
1: Nie je to vylúčené, ale aj tak sa najviac dozvieme zo správy vyšetrujúceho komisára. Zatiaľ je to všetko prísne tajné.
2: Ale nehovorte, pána Floxa budú vyšetrovať. Pani predsednička, počuli ste to, ja odviem. Sme to vôbec ľudia.
1: Nešíriť.
2: No, nemôžem tomu veriť. Vybuchla predsa levandulová voňavkáreň. A nie napadli pána Floxa, pani predsednička, povedzte. No, teda a ďalej.
1: Všetkému je vraj na vine Benjamín.
2: Pokračujte.
1: Údajne chcel ukradnúť akýsi kvet.
2: Nevravte. Floxovi. A potom?
1: No potom to vybuchlo.

0: Drahé dámy, páni, hostia, dnešným kvetinovým plesom sa začína písať jeho nová história.
1: Ona je tón in tón, ako káže bon tón.
2: Ona je stále
0: inosťou, ktorou bol pre nás živý kvet, symbolom našej svety.
1: Má nádherné šaty,
3: kto jej ich zaplatil?
1: Flox, za to vám ručím.
0: Aj vám, aby sa splnilo heslo nášho plesu. Umelý kvet, naša budúcnosť.
4: Bravo!
0: Na dôkaz skoncovania s minulosťou prosím prítomné dámy, aby odovzdali semienka, cibuľky a hľuzy posledných živých kvetov. Členovia spolku Flora Progress ich dnes slávnostne zničia, čím sa navždy zbavíme nebezpečenstva živého kvetu.
5: Posledný kvet dokvitol, víťazstvo je naše. Novú cestu ku kráse Flora Progress našiel.
6: Margaretka, konečne si prišla. Tvoja zaujatosť voči umelým kvetom ma udivuje. Priniesla si vôbec nejaké semienka? Vieš, že to bola vstupenka na ples.
7: Hambíme sa za teba. Čudné, že nedokážeš rozlíšiť naozajstné hodnoty.
6: Oceniť krásu umelého kvetu.
8: Za to viem, že ľudská hlúposť stojí obyčajne veľmi veľa.
6: Počuli ste to?
7: Veď my sa môžeme aj uraziť.
5: Hyacinth Flox, to je firma,

0: velikána zmena.
1: A teraz by som uvítala medzi nami nášho drahého.
2: Adamelie.
1: Všetkými obdivovaného.
3: On je medzi nami.
1: Vyznávača krásy. Výrobcu kvetín. Pána...
4: Tak to bola kačica, ale nie moja. A čia?
1: Pána...
5: Dobrý večer, dámy.
1: Benjamin, kto ťa sem vpustil?
5: Len toľko, dámy. Ten, koho čakáte, nepríde. Zdržal sa. Alebo bol zadržaný?
1: To je škandál! Von!
3: Podám si ťa v novinách.
5: Ale v rubrike Živý kvet.
6: Benjamin!
5: Margaretka!
6: Pani Hrebičková, vrátili ste sa?

0: taký zvláštny kvet.
1: Umelý?
0: A nie, živý. To sme ešte nevieli.
2: A ako vonia?
3: Spoznávate ho? Alebo ste naň už zabudli? Dostali ste ho predsa vždy, keď ste niekoho mali radi. Spomínajte.

0: Čo? Motýl už krúži
1: a kolo ruží
0: a v zubotu včielca stráca v štebote vtáča.
2: Počúvali ste pôvodný slovenský rozhlasový muzikál s názvom Perpetua. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.
3: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.

0: Milí poslucháči, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa končí. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiegi Műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.